達に入ってうとうとしてた。ちょっとだけ夢を見ていた。フィズプレフォー引きこもりもうと。でもなんか物足りないな、ちょっと冬に戦闘はマスタービスキン。

リアリズムの宿を見返したり、その後は冷えた海に行ったり、適当な喫茶店に入ったり、そこのコーヒーやけに気に入ったり、でもやっぱ横丁でビーバー飲んしたい。クローバーはスペル踊っちゃめ、音楽はヒューで覚えとけ、口から出まかせ事情通、しらけさしてよ CO2、 オイルヒーチャー A で草む電気代、それが理由冬は嫌い、君の踊り方笑ってる奴がいるならそいつを笑って、一緒に銭湯使ってクソな戦争終わらせる。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社丹後プラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命、信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあマインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。
5: 丹後七姫七串ラジオ、この番組は FM 丹後がおすすめする丹後のお出かけスポットをご紹介します。
2: 皆さんこんにちは。 FM 丹後がお送りする丹後の観光情報番組、丹後七姫七串ラジオ、今回のナビゲーターは FM 丹後パーソナリティ春猫です。今回ご紹介するのは天橋立ビューランドです。日本三景の一つとして多くの観光客でにぎわう天橋立、 3.6 キロの松林を海風を感じながら歩いてみるのももちろんおすすめですが、空から見ればまさに絶景です。と言っても私たちは鳥のように空を飛ぶことはできません。であればここに行ってみませんか？そう、天橋立ビューランド。

京都丹後鉄道天橋立駅裏にあるリフトモノレール乗り場からいざ頂上へ。標高およそ130メートルからの眼下に広がる神秘の造形は青い海に溶け合うパノラマの景色。絶景とはこのこと、と思える景色の美しさには思わずため息が出ちゃうくらい。そしてここに来ると必ずやりたいことがあるんですよね。それはまたのぞき。後ろを向いて足を広げて股から覗くと、うわぁ、なんかこの景色、まるで竜が天に舞い上がるような眺め。なので天と地が逆さまになって見えるこの景色は飛竜観と呼ばれ、縁起のいい景色とも言われています。ぜひご覧あれ。天橋立ビューランドは遊園地にもなっていて、雄大な景色が楽しめる観覧車やサイクルカーをはじめ、メリーゴーランドやゴーカート、アーチェリーなど遊具も充実。ちょっと一息つくならカフェにお立ち寄りください。天橋立ビューランドオリジナル天橋立プリンやミルク工房空の牧場のソフトクリームを、お腹を満たすなら展望レストランで日替わり海鮮丼など海の幸を使ったお料理がおすすめ。天の橋立の景色を眺めながら至福の時間をお過ごしください。見どころいっぱいの天の橋立、そんな天の橋立を余すことなくゆっくり楽しむお得なチケットもありますので、訪れる際はぜひ天の橋立ビューランドのホームページをチェックしてね。丹後七姫七串ラジオ、今回は春猫が天の橋立ビューランドをご紹介しました。次回もお楽しみに。

0: じいちゃん、僕海初めて。
1: 都会のプールとちゃって丹後の海はすごかろうが。
0: しょっぱ、海って塩の味がするんだね。
1: よし、ガッシャーうまいもん食わせちゃる。
0: うんま、丹後の魚最高。
1: 孫と食う魚、格別の味がするわや。
2: 思い出いっぱい、胸いっぱい、お腹いっぱい、京丹後。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ丹後794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、姫野明も参加しますよ。絶対来てくれよな。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか、住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 水曜日と土曜日のお昼は単語デイタイムウィンドウでほっと一息しませんか。京丹後市の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けする単語デイタイムウィンドウを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ヤンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね。待ってるよ。

This is great, balls of fire!

0: 火曜100歳。
1: 私池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳ぜひお聞きください。
2: ラジオって聞かんな。
3: そうなん？
2: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
3: そう？結構新しいのも流れとるで。
2: ほんま？
3: 試しに FM 単語聞いてみたら？
2: FM 単語？
3: うん、79.4MHz。
2: スマホでも聞けるだ。
3: リスンラジオで聞けるで。
4: スマホでチェック FM 単語。
2: 詳しくは FM 単語ホームページまで。
5: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は丹後地方の断層、こちらについてお話をしていきます。活断層の動きが地震の被害を大きくすることは広く知られているところです。丹後地方においても活断層がいくつもあります。2018年に国土地理院が示している活断層には、山田断層、郷村断層などがあります。文部科学省委託事業での調査では、山田断層の長さは約 39km であり、この断層によって発生する地震はマグニチュード 7.4 と想定され、北丹後地震、阪神淡路大震災規模の地震が想定されています。これらの断層が動く間隔は正確には分かっていません。海溝型の巨大地震は発生間隔が比較的短いですが、一般に断層型の地震は1000年前後から数十万年にもなるものがあります。90数年前の北丹後地震では、この中で郷村断層と山田断層が動いたのですが、山田断層は大部分は動いていません。山田断層はまだ多くのエネルギーを蓄えたままとなっています。過去の文献などによりますと、丹後地方では100年から150年に一度地震による被害が記録されています。最も古い記録では、勅撰使書勅日本儀の中に、丹波の国で大宝元年西暦701年3日にわたって地震があったと記されています。この地震での津波と言われている伝承が、舞鶴市を中心に京丹後市、大宮町など丹後各地に残っています。歴史が示している通り、この丹後地方にも大きな地震が発生する可能性は今後も大いにあります。今一度地震による被害を減らすため、自らできる対策をしませんか。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために、今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が丹後地方の断層、こちらに

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は信義をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこってうし大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティづくりを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: Hello everyone, how's it going? It's time to lunch. What kind of lunch do you have? Do you feeling as usual or something else? What should I take?
2: さあ、もう昼になりますで。ええもん食べとになりますけやな。
1: わしゃどうしようけやな。
3: FM 単語が12時をお知らせします。

皆様こんにちは。丹後デイタイムウィンドご案内役長谷清美です。京都丹後鉄道三山駅裏にあります FM 丹後のスタジオから本放送5月13日水曜日生放送で、16日土曜日の放送は再放送でお届けしております。はい、長い大型連休が終わって、1週間経ちましたがね、皆様はどのように過ごされましたでしょうか。ふるさとへ帰省した方もいらっしゃるでしょうし、どこかね旅行行かれた方もあったかと思います。ただ今年の連休はあまり天気が良くなかったのがそれが残念でしたね。我が家は今年は誰も帰省しませんでしたので、主人と普段と変わらない生活を送っておりました。その代わりね、こちらから息子たちのところへ行く計画をしております。遠く離れておりますとね、あと何回家族、子供家族とね会えるのだろうかななんてね、しみじみ思いますね。さて、毎日のニュースを見ておりますと、悲惨な子供たちのね事件が続いております。殺人事件とか、それからバス事故事件ですね。本当に悲しいですね。子どもたちの大切な命が奪われることはあってはならないことだと思います。また最近のニュースではね、人気商品ポテトチップス、食べかけるとね止まらないですがね、ポテトチップスの袋がモノクロになるということなんですね。モノクロにより印記使用量を半分程度に抑えることができるんだそうです。今ね、中東情勢がね悪化しておりますけれども、これによるナフサですか、ナフサというが不足で、5月下旬から順次白と黒の2色になるようです。包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっていることだそうですけどね。世界にね悪い影響が起これば、本当にね私たちの生活の中にも影響されますね。一日も早く解決してね、世界のみんなが平和で暮らせることを願うばかりですね。はい、丹後デイタイムウィンド、この番組では皆様からのメッセージそしてリクエストをお待ちしております。ファックスからは 077-262-7945、 E メールからは 794@fm-tango.jp、 FM 丹後ホームページにあります番組のメッセージからもお待ちしております。では今週も30分間お付き合いください。さあ、今週はこのナンバーからお届けします。

交流会ストリーティングによるお話し会ご紹介いたします。大阪市で活動されている方々をお招きし、昔話や創作物語を覚えて語るストリーティングによるお話し会を開催します。子どもと本をつなぐ活動されている方はもちろん、活動されていなくてもお話や子どもが好きな方はぜひご参加いただけたらと思います。日時は5月16日の土曜日午後2時から午後4時まで、そして17日の日曜日午前10時から12時まで2日にわたって行われます。場所は網野保健センター2階です。網野図書館側からお入りいただけたらと思います。定員が土曜日日曜日それぞれ40人ということで、申し込み先着順になります。定員になり次第締め切らせていただくということです。資料代としまして500円徴収いたします。さて、このストリーティングっていうのはあまり聞き慣れませんけれどもね、どういうことかと言いますと、伝えたいメッセージなど物語として構成し、聞き手の記憶に強く、形を残ることを伝えるコミュニケーション技法ということでね、また新しいこう お話の仕方なんでしょうかね、こういったことをしておられる方々です。お話ボランティア阿南市の皆様が語ってくださいます。このお話ボランティア阿南市は2004年9月に開催された大阪市立大正図書館主催お話ボランティア養成講座修了メンバーを中心に結成されました。お話を通じて子どもたちに読書の楽しみを知ってもらうことを目的とし、大正図書館大正区社会福祉協議会の協力を得て、たけのこ文庫主催の中尾幸さんの指導のもと、大正図書館保育所区内小学校大正区コミュニティセンターなどにて活動しておられます。そしてこのね、リーダーとして活躍していらっしゃいます中尾幸さん、ちょっとご紹介いたしますと、1970年兵庫県 西宮市の自宅にてたけのこ文庫を開設されております。で現在は語り手お話の講師として活動しておられ、日本全国の図書館を回っておられるということです。この中尾幸さんをリーダーに、ボランティア阿南市の皆さんのね、お話し会をねぜひ聞きに行っていただけたらと思います。先ほど言いましたように先着40名ということですね。土曜日日曜日で、申し込みをしていただきます。お申し込みは京丹後市立網野図書館、お電話番号が 077-272-4946 077-272-4946、こちらまでお申し込みいただけたらと思います。読み聞かせにより子どもたちにね、読書の大切さ楽しみをね知っていただけたらと思います。読み聞かせボランティア交流会ストリーティングによるお話し会、5月16日土曜日午後2時から4時までと、17日日曜日午前10時から12時まで、網野保健センター2階で2日にわたって行われます。定員40人ということで先着順ですのでね、お早めにお申し込みください。ではここで1曲お届けいたしましょう。爽やかな歌声をお届けしましょう。乃木坂46の元メンバー生田絵梨花さん、青い春。

はい、では情報を続けましょう。次は丹後映画大好き劇場から5月24日日曜日に上映されます映画一つご紹介いたします。東京タクシーが上映されます。丹後文化会館、午前が10時からと午後が2時から2回にわたって上映されます。この作品は男はつらいよでおなじみの山田洋次監督の作品です。そして出演が豪華ですよ。キムタクこと木村拓哉さん、男はつらいよの妹桜でおなじみの倍賞千恵子さんの共演です。フランス映画パリタクシーを原作にタクシーの運転手と乗客それぞれの人生が描き出されております。私は山田洋次監督の映画が好きでね、男はつらいよは何回もね見ておりますがね、山田洋次監督94歳だそうですがね、まだ脚本を書かれてそして監督もされていることですか、すごいですね。91作目の監督作品ということです。木村拓哉さんがタクシーの運転手、倍賞千恵子さんが85歳のマダムを演じるということですね。ぜひ皆様もねご覧になってください。私も見に行こうと思っております。入場料が60歳以上、証明書を出していただいてから障害のある方が前売り券が1000円、当日が1100円、一般が前売り券が1200円、当日が1500円、3歳以上有料で高校生以下前より当日ともに800円ということです。映画の上映時間は1時間43分、日本語字幕付きで上映されます。まあ、行こうと思われる方はね、前売り券がお得ですのでね、そちらをお勧めしたいなと思います。午前が10時からと午後が2時からの2回上映でございます。ぜひ行ってみてください。そしてもう一つです。次はですね、ライブ丹後794ご紹介いたします。 FM 単語それぞれのパーソナリティの皆さんがねご案内していると思いますが、恋でつながる街とのつな、街とつながるライブ単語794公開ラジオ収録&ライブが5月30日土曜日、行われ

放送されます。午後1時から5時までということですね。で、場所が京丹後市役所町の情報コーナーで、行われます。観覧無料が出入り10ということですね。 FM 丹後今年で17周年ということでね、歌曲記念番組でございます。出演はね、リコさん、安辻凛太郎さん、池内春子さん、バンバラ子のお二人、キャッチー船戸さん、姫野明さん、コチョリーナのお二人、ヤンブローさん、アッコさん、ユッキーさん、ヨッシーおまささん、総勢13名のパーソナリティに会えますので、ぜひ皆様生でご覧いただけたらと思います。ライブ丹後794、公開ラジオ収録&ライブ、5月30日土曜日午後1時から午後5時まで京丹後市役所町の情報コーナーで行います。観覧無料、出入り自由です。長い時間行いますのでね、お時間の許す限りね、行ってみてください。はい、ではここで一曲お届けいたしましょう。春の旅、楽しみたいですね。何か新しい発見があるかもしれません。夏川りみさん、旅のどこかで。

はい、タンゴデイタイムインド最後の情報です。最後は第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭ご紹介いたします。日時は5月31日日曜日、5月一番最後の日曜日ですね、午前9時10分開場、9時半開演、そして、午後4時終演予定になっております。会場は丹後文化会館、入場無料です。第1部と第2部がありまして、第1部が午前9時半から、第2部が午後1時からとなっております。簡単にねプログラムを見てみますと、第1部、アンサンブル春風から始まりまして、最後13番目の久美浜町子ども太鼓天べっこ以下13のサークルの皆様のね演舞をご覧いただきます。そして午後が1時から行われまして、ライリッシュオカリナ連盟屋の教室が始まって、そして、ジョイダンス、ファクトリーのフィナーレを飾ってもらうということで、それぞれ31のサークルの皆さんがね、普段ね、

ってらっ練習もね重ねてやってらっしゃる演舞をご覧いただくということです。当日はキッチンカーによるジュースやフランクフルト、サンドイッチ、菓子パンなどの飲食販売もありますのでね、気楽な気持ちでぜひ、お越しいただけたらと思います。第16回、京丹後市総合文化祭舞台芸能祭、入場無料で5月31日の日曜日、午前9時半開演、そして4時終演予定で、行われますので、お誘いの上ぜひお出かけください。舞台芸能祭ご紹介いたしました。タンゴデイタイムインド、そろそろお別れの時間となりました。はい、今週最後のナンバーはですね、畑基博さんのナンバーをおかけしたいなと思います。5月の天の川ということでね、この歌をお届けしたいなと思います。はい、春から初夏にかけてね、流れるそういったメッセージがあります。なお来週この番組はお休みをいただきます。また再来週お目にかかりたいと思います。ご案内役長谷清美でした。30分間お付き合いありがとうございました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町阿摩別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています姫野明のアンダンテな夜、私だからご紹介できる姫野明レコメンドやテーマトーク、マニアックな趣味の話など、生放送ならではの臨場感で楽しんでもらえる1時間となっています。ぜひ聞いてください。

This is FM Tango, 79.4 FM.

表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くてきれい。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により

はい、今週も始まりましたアミューズメントトークバラエティリコランド。私はパーソナリティのリコと申します。本日は5月13日水曜日、時刻は12時を回りました。 FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ということで、5月15日の夕方6時からと16日のお昼1時からは再放送となっております。この番組は基本私の気になった話とリスナー様からいただきましたメッセージ&リクエストでお届けする約1時間となっております。ということで最初に、ね、メールアドレス申し上げておきます。 E メールアドレスは794@fm-tango.jp794@fm-tango.jp。 そして FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿というフォームございますので、そちらの方からもメッセージ送れます。どうぞご利用ください。はい、ということでいよいよ今回554回目となります。来週はゴーゴーゴーゾロ目です。だから何するっていうわけじゃないですけどね、まあ5にちなんだ楽曲を一応セレクトしておこうかなと思ってます。皆様からリクエストがあった場合はそちらの方 もちろん優先はいたしますが、一応ね、来週が555回目だということを554回目のオープニングに、ご紹介しておきます。はい、ということでまず最初におはがきでいただきましたこちらのリスナー様からご紹介いたします。はい、ラジオネームこれからもミニッツさん、今回もありがとうございます。今回もね、おはがきでメッセージ頂戴したんですけど、ものすごく読みやすいの、ペン変えました。なんかね、字がすごいきりとしていてすごく読みやすくなってますね。いただきましたメッセージご紹介いたします。リコさん、スタッフの皆さん、こんにちは。体調いかがですか？これからもミニッツです。前回はリコさん失礼しました。行くのうちと読みます。そうそう、達筆でね、ちょっと 今のこれは行くのうち、わかります。はい、すいません。今回は私個人のお願いとして書きます。何でしょう。3月末ファンで女優の、これは何て読むのかな、かなあきこさんが

行かれました、旅立たれたということですね。10年近く闘病生活だったと思います。安らかにお眠りください。で、朝の某テレビ局かっこ読売ドラマのヒロインをされてました。その主題歌をリクエストします。名曲の中に入っています。かっこ歌われているのはバンバヒロミさんのグループのメンバーの一人ですというふうにいただいたんですが、具体的なことが何一つ書いていなかったので、ちょっと生放送前にお調べいたしましたところ、そのこれからもミニッツさんがおっしゃってるかなあきこさんは過去に朝ドラに出られたことがないんですね。メインは2時間ドラマだったようでございます。で、あの朝ドラ読売かなあきこで検索したら、出たというデータはありませんというふうに返ってきたので、もしかしたらドラマを勘違いされているのか、思ってらっしゃる女優さんが違うのかなのかなと思いまして、ちょっとこの短い時間帯では探しきれなかったんですけど、歌われている方がバンバヒロフミさんのグループのメンバーの一人のドラマの主題歌ですね。ちょっと引き続き捜索はしたいと思いますが、ちょっとこの時間でリコランドの間にお届けすることができないくて申し訳ないです。で、今回も3曲リクエストくださっておりますので、その中から1つ、懐かしいわーっていう楽曲があったので、この人、私いつぐらいの時かな、今調べたら出てくるかな、演歌になるのかな、歌謡曲になるんですかね、心凍らせてっていう歌謡曲になるのかな、ねえ、今調べた、2002年にリリースされていた楽曲ということで、でもじゃあもう24年前ほどの楽曲になるんですね。現在74歳なんだそうです。ではラジオネーム、これからもミニッツさんからいただきましたリクエスト、本日リコランド歌謡曲からスタートです。高山源さんで心凍らせて。

い、時刻は12時11分へと向かっておりますが、アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。今お届けいたしました楽曲、これからもミニッツさん楽曲かけながらまた引き続き創作いたしましたら、分かりました。この高山源さんっていう方が、当時は高山博さんっていう名前で、今井博さんとバンバ博文さんと3人でバンバンっていうフォークグループを組んでらっしゃったんですね。今出てきました、ウィキペディアってやつでね。でその高山源さんが歌ってらっしゃる今の心凍らせてっていう歌は、1992年に放送された読売テレビ日本テレビ系列の連続ドラマ、朝の連続ドラマ、これ AI がね間違ってるの、これ卵の人ってなってるけど珠玉の人ですね、珠玉の人っていうドラマの主題歌になっていたっていう風に出てきましたわ。この曲はオリコンで約75万8000枚ヒット記録し、めちゃめちゃあのヒットしてたのは知ってたんですけど、ドラマの主題歌っていう認識がなかったんですね。ドラマの主題歌タイアップされてめちゃめちゃ人気が出た歌だったんですね。それで、あ、そうなんだと思って、珠玉の人で今度捜索いたしましたら、お調べいたしましたら出てまいりました。これからもミニッツさんの記憶は正しかったようでございます。朝の連続ドラマの、サスペンスへの方向転換の第2作であったが、視聴率が低迷したことなどからこの作品をもってサスペンスおよび半年完結のシリーズは終了となってしまった、そんなドラマだったみたいですよ。若者向けのホームドラマ作品にこの後は変わったと。なのでサスペンスもんやから出たはったのもあるんかな。かなあきこさん主演でしたね。で中条きよしさんも出てらっしゃって、川上舞子さんとかね、岡田真理子さん、小山あきこさん、中村玉緒さん、長戸博さん、宮古町長さんも出てた、青村昆さんも出てるんやっていうようなすごい面々が出てらっしゃるドラマだったんですね。それの主題歌ということで、ご希望の楽曲が流せてよかったです。そして、

族ドラマのタイトルも分かってよかったです。珠玉の人見た記憶ないな、どういうドラマやったのか気になりますね。サスペンスやったら見たいなってちょっと思います。でも最近昔のドラマとかもね見れたりとかしますけど、さすがにないかな、どうかな、見たことあるよって記憶にあるよっていう方よかったらメッセージお待ちしております。はい、ということで続きましてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネームサージェントルーク RX 賛成さん、はい、ありがとうございます。サージェントルーク RX 賛成さんからお便りいただいておりますよ。リコちゃんリスナーファミリーの皆さんこんにちは。ようやく大型連休が明けましたが、いやもうだいぶ経ってんで、はい、あ、長い人はでも10日まで休みだったっていう会社もあったみたいですね。ね、多分あの FM 単語でおなじみの株式会社増田工務店様も10日までお休みだったみたいですし、大手のところはねガッと休んで、そしてまた仕事に一生懸命頑張っていただくみたいな形になっているのかなと思いますが、はい、もう連休は当に明けました。特撮ファンには悲しいニュースが届きましたねと。宇宙刑事ギャバンの一乗寺列って読むのかな、一乗寺列役を演じた俳優の大場健二さん、これも大場健二で合ってるのかな、大場健二さんが亡くなられました。私も子供の頃からバトルフィーバー J やデンジマン、そして影の軍団での大場さんの勇姿をずっと追いかけてきました。71歳、まだまだお若いのに、あのかっこいい一乗寺列さんが天国へ行ってしまうなんて本当に寂しいですと言って、今日は哀悼の意を込めてこの曲をリクエストさせてください。串田明さんで宇宙刑事ギャバンといただきましたが、宇宙刑事ギャバン楽曲ございません、申し訳ございません。マニアックなとこ来るなと思って今検索しましたよ。大場健二さん顔見たことあります、すごい濃いお顔立ちされてるんですね。1955年昭和30年2月5日生まれということで、俳優さんだけじゃなくて演出家もやっていたり実業家だったりイベント運営なんかもされていたり、多岐にわたって大活躍されていたんですね。がお亡くなりになられたというニュースも出ております。ちょっとあのサージェントルーク RX 賛成さんのメールで知ることになりましたが、さすがにちょっと見てなかったんで、私は宇宙刑事ギャバンとかシャリバンとかゴーカイジャーとか、電子戦隊デンジマンとか名前だけは知ってますけど、ちょっと見てなかったんでね、ちょっと思い出はなかなかないんですけど、この俳優さんお顔見て、うんうんうん見たことあるって、なもしかしたら他のドラマとかにも出てらっしゃったのかもしれないですね。でもファン、宇宙刑事ギャバンのファンっていうよりはこの戦隊もんが大好きっていう人にとっては、ああそうなんだってショックに感じられてる方もいると思います。この流れでね、リクエストいただきました楽曲をお届けできたらよかったんですけども、なかったもんで、代わりに宇宙だけしか被っておりませんが、アースウィンドアンドファイヤーで宇宙のファンタジーお聞きください。

0: はい、お届けいたしましたのはアースウィンド&ファイアで宇宙のファンタジーでございました。宇宙刑事ギャバン感は全くなかったですけども、これに懲りずにまたメッセージお待ちしております。
1: リクランド、
0: はい、時刻は12時22分へと向かっております。アミューズメントトークバラエティーリコランド、私リコがお届けしております。続いてのリスナー様ご紹介いたしましょう。ラジオネームスーパーリスナーアートちゃん、いつもいつもありがとうございます。リコちゃんこんにちは、こんにちは。夏日続きで暑くも、あ、じゃあ暑くて早くも体力の危機。わかる、私今めっちゃ体力の危機です。めちゃめちゃ暑い、まあ、自分でセレクトしといてなんやけどね、ディスコソング流れたら踊ってまうやない、うん、踊らんといたらいいんやけどね、そしたら体がねあったかなっちゃうんで、これは暑さだけではなく天使たちにパワーを取られているのもあるだろうなと。ちょっとめちゃめちゃ羨ましい悩みですよ。あの加藤ちゃんね、あの可愛い女の子3人お孫さんがいはるんです。もう天使以外の何者でもないっていうね。またほんまに可愛いんですよ。ほんまに可愛い言うたらほんまは可愛いない子がいるみたいな感じになるから、んー、どう言うたらいいや、でもほんまに可愛いんですよ。はい、アンパンマンの顔のように天使たちは遠慮なくかじっていきますから。チャボおじさん助けてって書いてある。リコちゃんもお疲れなのかなと。疲労回復には睡眠が一番とは言ってもいろいろあると寝れないけどねと。お互いやけどできるだけいい眠りを取れるようにしましょうというふうにいただいております。ほんまに睡眠

第一。もうねこの年になってきたら中高年おじさんおばさんって自他ともにも認めるぐらいの年齢になってきたらね、気になるところはまあ人それぞれですけど、私はあと何年人間やってれるんかなね、もうすぐ最後が来るんかなとか少しずつ考えたりするんで、それに向かってどうするか、でもすごい先のこと考えるともう今を楽しむっていうのも大事かなとも思ってるんですけど、そうなるとやっぱり認知機能はしっかりしておきたいじゃないですか。体の動きはもちろんですけれども認知の方ね、もうね睡眠取らないのはやっぱ良くないんです。脳に何だっけ影響があるみたいで、まあまあまあ、認知機能だけじゃなくて全てにおいて良い睡眠、質のいい睡眠っていうのは健康の源だっていうふうに思ってるんで、そこと、あと歯、虫歯とか歯周病とかある人はもう絶対治しといた方がいいですよ。それも原因の一つになるみたいですしね、歯を大事にしておきましょうって。でもちろんバランスのいい食事ですね、偏った塩分糖分取らないように心がけて、あと朝ちゃんと早く起きて朝ごはん食べて動く、骨柄に夜はもうそこそこに早めにね、満腹状態で寝ないっていうのも大事かなと思いますけど、ちょうど今5月の中頃じゃないですか。新しくこの春から生活が変わった方が5月病みたいな症状が出てくる時期ではありますけれども、私は5月病にはなったことないんですけど、さすがにねちょっと眠りはね必要かなと思って、今日は水曜日なんですけど、再放送聞いてる方はね、金曜と土曜ですが、昨日ピンチヒッターでタンゴモーニングサンドをやらせていただいたんですよ。で今日もあつじくんお休みだったからやってもよかったんですけど、さすがにちょっと1週間出ずっぱりって、1週間朝ずっと私の声聞くのリスナーさんもいらんかなと思って、すごい頑張って今日は休みました頑張って休んだんかいって。結局だっていつもと同じ時間に起きてまうんやもん、もう体のね体内リズムがそうなってもうてるから、なんで起きれてるし、こんなんやったら行ったらよかったんちゃうかなとかね、いろいろ考えましたけど休みましたよ、頑張って。骨柄にまた明日ありますからね、聞いてください。でいつもねリコランドにカトちゃんメッセージありがとうございます。そんなカトちゃんからいただきましたリクエストは、手話歌でも何度か、やらせていただいたことがある楽曲ですので、流してる間は激しいダンスは控えて手話歌で楽しみたいと思います。スーパーリスナーカトちゃんのリクエストお答えいたしましょう。ハワハタ元博さんでひまわりの約束。

0: はい、皆さん、私漫画家のヒサが今世間を騒がせている人気アニメの話題や端午の伝説、発売中の私の電子コミック、海の京都物語の制作裏話などなど盛りだくさんの内容でお届けいたします。ヒサ、海の京都物語は土曜夜の8時から、再放送は日曜お昼の2時半からです。皆さんぜひ聞いてくださいね。
1: 久美浜のアコースティックユニット、こっちょりーながお届けするこっちょりーなのフレンズラジオ。
2: この番組は久美浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
1: 放送は火曜日のお昼1時と
2: 再放送土曜日の夕方4時30分です。
1: ぜひ聞いてください。

リコランドめっちゃ考えてから言うた。どの番組やったかになってちょっと一瞬考えましたけどね。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。続いてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネーム丹後のひげ親父様、ありがとうございます。リコさんこんにちは。こんにちは。会社の中では何でも屋のひげ親父 NHO でございます。何でも屋のエッチは何やろ、おう、えかっこ笑いって書いてあるけど笑われへん、分からへん、意味分からへん、また送ってください。本日は久しぶりのトラックで仕事してますが非常に睡魔に襲われています。ちょっと大丈夫ですか。昼ご飯終わったら昼寝しますね。あ、素晴らしい、お昼寝してください。そう思って早めにメッセージご紹介しております。はい、でね、いつもはトラック運転してるけど、なんかインスタグラムの方でやったかな、ショベルカーで土をこう掘って違うところに持っていくみたいなお仕事してますっていう動画が出てたんですよ。であれね、簡単そうに見えてめちゃめちゃ技術がいるじゃないですか。やったことないですけどすごいなと思って見てて、で今日岸名に工事してはるところでちょうどショベルカーで土を掘ってはるとこ見てたんですけど、もう子供じゃなくてもずっと見てられるね。ぐぼー掘って、でそれトラックに乗せてってずっとそれやってはるだけなんですけど、信号待ちの間ねずっと見てました。気づいたら前の車なくなってて、ああと思ってめっちゃ集中して見てた。この間テレビでやってたんですけど、これひげおやじさんご存知かな、リスナーさんご存知かな、どこだったか忘れたけど、砂場カフェっていうのがあって、砂場コーヒーじゃなくて砂場カフェなんですよ。どこやったかな、あ出てこないな。砂場カフェで砂場で飲むみたいな、検索してもねうまいこと出てこないんですよ。なんかショベルカーとかが置いてあってラジコンでね体験できるの、なんか丸太とか落ちてるのとかもこう掴んでトラックに乗せたりとかして遊べる砂場がね、とりあえずボーンってあるやつ知りません？あれちょっとね憧れるな思って、さすがに車は砂バックスだ、砂場カフェじゃなくて砂バックスだ。どこにあるんだろう、砂バックスっていうところがあって、でそこがねそのカウンターになってて、カウンターの中に砂がいっぱいワンサとあって、でショベルカーとトラックとなんかあるんですよ。それをカウンターの方にでコーヒー飲みながらラジコンがあってそれで操作するっていうカフェなんですけど、めっちゃ行きたいと思って見てたんですよね。あ、インスタグラムで出てきましたね。今大阪市北区にある重機ラジコンで遊べるセルフカフェってなってる。わあ、行ったことある人いるかな。これ多分タゴのひげおやじさん行かはったらめちゃめちゃうまいんでしょうね。ラジコンでもうまいんでしょうね。うまい下手があって、そのテレビでやってはる人も女の人はすごいもうプロかっていうぐらい上手に積んではったんですけど、男の人はもう全然操作ができなくてもう参ってはりましたからね。あ、こんなラジコンでもこんな操作難しいのにあんな大きい車だったらもっと大変やんって思ったのを思い出しながら実際のショベルカーの働きを今日はここ来るまでに見てました。はい、でこの間はそういうお仕事もしてはった丹後のひげおやじさんからのリクエストがね、ローマ字でアキラ伏せって書いてあるから誰のことかいなと思ったら伏せアキラさんね。伏せアキラさんのそっとお休みをお願いしますということで、この後昼寝するからかしら、ちょっと喋りながら探しますね。はい、ではその探している間に
一つ私の気になった

0: 話をさせてもらおうかな。
1: リーゴランドリゴランドリーゴランドリゴランドリーゴランドリゴランドリーゴランド、ヘイ。
0: あのね日差しがやっぱり強くなってきたじゃないですか。でなんか5月のその紫外線っていうのかな、すっごいきついんですって。少々のことだったら突っ切ってカーテンとかだったらもう入ってくるみたいな、曇ってても関係ないって、青とろしゃーと思ってて、でそんな中でファンデーションを買い替えたんですよ。何に買い替えたかというと、 あえて名前は出しませんが、元プロレスラーのタレントさんになられた方がすごいこだわり抜いて出されたファンデーションがあるんです。ルースパウダーとファンデーション売ってらっしゃって、でテレビの通販で見ていたのかな。で真っ白なんですよ最初出した時に。でこう肌になじませるとカプセルがこう割れて肌の色になじむ。だから私はオークルだからオークルとか、明るい色だから明るい色とか選ばなくても誰にでも合いますよっていうファンデーションだったんですよ。あ、なんでいいんだろうと思って。でそんなにお値段も高くないし、ちょっと一度試してみてもいいかなと思って一個だけ試しに買ってみたんですよ。セットとかじゃなくて一個だけね。そしたらことのほか楽ちんで、やっぱりあの肌と色が合うのでいいなと思って、いい気になってこの1ヶ月ぐらい使っておりました。でふと気づいたんですよ、これあれ書いてへんやんと思って。紫外線予防に FP とかなんかなんていうのかな、FP は違う、ファイナンシャルプランナーやじゃなくて、紫外線をどんだけあるかっていうのをファンデーションに書いてある数値があるじゃないですか。わかります？女性の方だったらわかると思うんですけど、 SPF だ、 SPF と PA。 SPF は数字で20とか30とか50とか書いてあって、で PA の方はプラスプラスプラスみたいなで書いてあるんですよ。で大抵私 SPF50 プラスみたいなのを買って、 PA はプラスが、まあ、3つ以上書いてるやつを買うようにはしてるんですけど、それが書いてないことに気づいたんですよ。なぜかというとシミが増えたから。おかしいな、いいファンデーション使ってるのになんかシミ増えたような気するなと思って、それも今朝の話ね。朝鏡見てて、まあ年だしなとか思ってたけど、いや超待てよと。もうね、もう一回ホームページ行って見てみたんですけど、どこにも紫外線予防のことが書いてなかったんですよ。バカよね、気づかなかったわと思って。ねえ、シミ、シワ、くすみ、毛穴やシワなど年齢を重ねたお肌には隠したいことがたくさんということで、それがカバーできるファンデーションですよというふうに書いてあって、で強い日差しや乾燥、寒暖差にも負けずにしっかり内側に水分やミネラルを蓄えるっていうふうにも書いてあるんです。なので蓄えるんだなっては分かるけど、どこにも紫外線のことは書いてなかったんですよ。もうやっちゃったと思って。で誰の何のって具体的には言ってませんけど、女性の方ファンデーション買うときにはまずはやっぱりこの SPF とか、PA、 SPF と PA をね見て買わないとダメですよ。多分、ね、気に入ってるんで、それ塗った上から SPF と PA の高いやつを塗っております。5月中特に紫外線きついらしいですから、皆さん気をつけましょうね。はい、なんて言ってたら出てきました、出てきました、単語のひげ親父さんからのリクエスト。あ、出てきてないわ

布施明さんのそっとお休みをリクエストいただいたんですけれども、なかったもんで、代わりに今ちょうどねファンデーションの話もしたし、それつながりでよいしょ、これをセレクトいたしましょう。や、布施明さんで君はバラより美しい。

こんだけ声出たらめちゃめちゃ気持ちいいでしょうね。丹後のひげおじさんからいただきましたリクエスト、そっとお休みがなかったもんで、布施明さんで君はバラより美しいお届けいたしました。

はい、時刻は12時48分へと向かっていっております。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。今ね、スタッフがちょこちょこちょこちょこっと気づいちゃった気づいちゃったわーいわい、メモ用紙を持ってきてくれましたよ。何に気づいたかと言いますと、私が先ほど丹後のひげ親父さんのメッセージをご紹介しておりまして、わからへんと言うていた会社の中では何でも屋のひげ親父 NHO でございますかっこ笑い、わからへんから笑われへん言うてたら、ひげ親父さんよりも先におそらくこれではないかと

う持ってきてくれたやつ見て笑ったわ。やっぱり意味が分かったら笑てまうなー思ってからに、ご紹介しましょう。あ、 もしかして私だけしか分かってへんかったんかな、リスナーさんは分かってはったんかな。 N は何でもやの、 H がひげで、 O が親父、 NHO 何でもやのひげ親父、これで合ってますでしょうか。すっきりしたわー。大手へんかったらどうしよう、違う意味やったらどうしよう。おそらくこれで合ってるんですよね。はい、ということでありがとうございました。これからもなんかあのウィッシュの第5号みたいな感じになってますけど、これは私が試されているんでしょうか。またメッセージお寄せください。ありがとうございました。はい、続きましてですね、ファックスで頂戴しておりますメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームまさみんちゃん、ありがとうございます。リコさん、お、こんにちは。リコファミリーの皆様こんにちは。と、今日はね、大きな、これはチェロ、チェロかな、うん、弾ける気がせんなっていう絵が書いてありますけど、相変わらず可愛い。今朝は車で移動中にチェンバリストアケラミユキのロマン飛行を聞いていました。ありがとうございます。もう朝からね、 FM 単語 BGM 代わりに聞いてるよということで、ありがたいことでございます。そうなんです、水曜日ね、9時から1時間ロマン飛行やっております。北海道から放送されているんですね、と。かなりいろんな箇所で放送されてるんですけども、北海道の方で収録をされているっていうことでしょうね。大阪でチェロの演奏会をされるために小樽から舞鶴まで船で移動され、その後大阪まで車で行かれた話をされていました。私も舞鶴から車で新日本海フェリーに乗り込み小樽まで行ったことがあります。ほう、北海道はとても楽しかったので、帰ってからも移り住もうかなと本気で考えていた、人生に迷っていた若い頃の話です。と、番組中では、番組の中ではチェロのなんとか交響曲を流されていて、甘いスティックコーヒーを飲んでいないで香り高きお紅茶でも飲みたくなりました。そんな感じの、私もね、今日はちょっとゆっくり出てきたんで聞けてなかったんですけど、いつもこのロマン気候を聞きながら車走らせてね、 FM 単語に向かってくるので、あの音色を聞きながら、なんとも言えへん楽器の音色ですよね、あれを聞きながら気がついたらここについているみたいな感じなんです。9時から10時までなんでね、私水曜日一応基本11時出勤なんですけど、めちゃめちゃ早起きすぎやろって感じですけどね、早いこと来るときには聞いていますよ。チェンバリット、チェンバリスト、すごい職業やね。ほんでからに、みゆきさんの話し方も好きなんですよね。品がええっていうか、おー、そうなんですか、なるほどね、っていうあの言い方も好き。癒されるっていうか、なんか、大人やなと思って聞いてたりしますから、まだ聞いたことない人はね、ぜひ聞いてみてください。はい、ということで、まーさみんちゃん、メッセージありがとうございました。

のいい1時間でしたけれども、いかがでしたでしょうか。本日もたくさんメッセージリクエストありがとうございました。今週もね、最後まで聞いていただきまして、本日エンディングお届けいたしますのは、ラジオネームまさみんちゃんからのリクエスト、さだまさしさんでセロ引きの豪女、セロ引きの豪女、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。はい、ということで、この時間は私リコがお届けいたしました。来週は500

55回目です。それにちなんだメッセージいただけると大変喜びますよ。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまたお会いしましょう。バイバイ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日新プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部。京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町

0: はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとっとき、お茶するんやったら、おいしいトンゴ茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM トンゴが2時をお知らせします。
2: 丹後七姫七串ラジオ。この番組は FM 丹後がおすすめする丹後のお出かけスポットをご紹介します。
3: 皆さんこんにちは。 FM 丹後がお送りする丹後の観光情報番組、丹後七姫七串ラジオ。今回のナビゲーターは FM 丹後パーソナリティ春猫です。今回ご紹介するのは天の橋立ビューランドです。日本三景の一つとして多くの観光客でにぎわう天の橋立。 3.6 キロの松林を海風を感じながら歩いてみるのももちろんおすすめですが、空から見ればまさに絶景です。と言っても私たちは鳥のように空を飛ぶことはできません。であればここに行ってみませんか。そう、天の橋立ビューランド。京都丹後鉄道天の橋立駅裏にあるリフトモノレール乗り場からいざ頂上へ。標高およそ130メートルからの眼下に広がる神秘の造形は青い海に溶け合うパノラマの景色。絶景とはこのことと思える景色の美しさには思わずため息が出ちゃうくらい。そしてここに来ると必ずやりたいことがあるんですよね。それはまたのぞき。後ろを向いて足を広げて股から覗くと、うわぁ、なんかこの景色、まるで竜が天に舞い上がるような眺め。なので天と地が逆さまになって見えるこの景色は飛竜観と呼ばれ、縁起のいい景色とも言われています。ぜひご覧あれ。天の橋立ビューランドは遊園地にもなっていて、雄大な景色が楽しめる観覧車やサイクルカーをはじめ、メリーゴーランドやゴーカート、アーチェリーなど遊具も充実。ちょっと一息つくならカフェにお立ち寄りください。天の橋立ビューランドオリジナル天の橋立プリンやミルク工房空の牧場のソフトクリームを、お腹を満たすなら展望レストランで日替わり海鮮丼など海の幸を使ったお料理がおすすめ。天の橋立の景色を眺めながら至福の時間をお過ごしください。見どころいっぱいの天の橋立。そんな天の橋立を余すことなくゆっくり楽しむお得なチケットもありますので、訪れる際はぜひ天の橋立ビューランドのホームページをチェックしてね。丹後七姫七串ラジオ、今回は春猫が天の橋立ビューランドをご紹介しました。次回もお楽しみに。

0: じいちゃん、僕海初めて。
1: 都会のプールとちゃって丹後の海はすごかろうが。
0: しょっぱ、海って塩の味がするんだね。
1: よし、ガッシャーうまいもん食わせちゃる。
0: うんま、丹後の魚最高。
1: 孫と食う魚格別の味がするわや。
2: 思い出いっぱい、胸いっぱい、お腹いっぱい、京丹後。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794、5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて、公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私、池内春子も頑張って歌います。ぜひ来てください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援します。アミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

歌は世につれ、世は歌につれ、歌っていいですね。FM タンゴが4時をお知らせします。

100歳。今週の放送は私池内春子の楽曲を中心に6曲お届けをいたします。1曲目は好きな人と、2曲目はかもめ町恋歌、3曲目はあの日のことは、4曲目は天女の里、5曲目は人生二人坂、6曲目はあなたにありがとう。以上6曲続きます。

0: 池内春子がお届けをする火曜100歳、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。次回はトークありでお届けをいたします。それではまた元気にお会いしましょう。ごきげんよう。
1: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会、魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊野ヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キッズ、丹後の地酒や松坂屋、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
2: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
3: 何その旗亀があだけたって。
2: 旗亀があだけた知らんだ。
3: いや知らんわ。
2: ここで問題、昨日の天気は何だったでしょう。
3: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
2: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
3: マジで？単語弁おもろ。
4: 目指すは単語弁マスター。
5: こっちょりんやのフレンズラジオ。

0: はい、どうもこっちょりなです。
1: 皆さんお元気してますか？
0: 元気ですか？声張ってますね、よっちゃん。
1: ふみくん、
0: はいよ、
1: いよいよ5月突入。
0: 突入やな、ね、5月が4月末中間に終わった。
1: そう、今日は5月5日、ゴールデンウィークの子供の日ということでね。
0: ああ、お前、あ、子供、あ、今日が5月5日の子供の日。
1: 子供の日。収録は違うよ。
0: うん、そうや、そうや。
1: そう、今の放送は5月の5日。
0: うん、じゃあうちらは子供祭りで盛り上がってる頃や。
1: そう、ふみくんは地元の勝負田植え。勝負田
0: 植え。京丹後市はなかなかない。はいはい、文化遺産のなんですけど。
1: ね、それをやっとると思われる。
0: 豊作を祝って、あと子供たち、あと焼き鳥したり、フランクやったり。
1: いいね、いいね。
0: それやっとるんで。
1: あ、そうか、そうか。まあ、全国的にはね、やっぱ子供の日ということで、なんとなく子供さんといろんなイベントのあるんでしょうね、イベントが。
0: はいはいはいはいはい、そうでしょうね、ゴールデンウィークですからあちこちイベントがあるんでしょうね。
1: ふみくんが子供の頃からやっぱりずっとその勝負だ上っていうのをしとったの。
0: そうそうそう。
1: 5月の5日は
0: うちワイラーがその子供の頃からというかもっと昔からだけど、ゴールデンウィークは遊び行かずどこにも。
1: あ、そうか、
0: そう、もう行事あるんで。
1: なるほど、なるほど。
0: 前の日にその勝負を投げる円を掘ったりな、掘って円を作ったり、
1: へ、
0: 前勝負を取り行ったり。
1: なるほど、なるほど。
0: ゴールデンウィーク遊び行けてないの、うちの村は。
1: 僕が幼少の頃はやっぱりゴールデンウィークは、まあ、家の農業の手伝いもしたけど、1日ぐらいはどっか連れて行ってくれやみたいな感じで。
0: でもその頃ってまだ田植えもだいぶ後だったやな。まだ6月とか。
1: いやいや、うちはけど5月だった。
0: あ、ほんまに。
1: うん、ほんでゴールデンウィーク1日ぐらいはどっか連れて行ってくれやっておじいさんに頼んで、ほんでまあな、ドライブ行こうかって、子供の記憶で行ったずっと走っとったら大渋滞して、もういらんとか言って親父が U ターンして帰って、またなんか田んぼしたのを覚えて、あれショックだったわ。
0: なんか U ターンして帰った、もういらん言うて、
1: 日和山かどっかに、
0: 日和山で
1: 行くのに途中で
0: もうちょっと耐えようよ、
1: 大渋滞しとって、なんかもう帰るとか言われて。
0: あー、そこすごいもんな。
1: そう、子供心にすげえショックだったよ。ということで、今頃のお父さんやお母さんはそんなことしてはいけませんよ。
0: そうだ、
1: 目的地まで
0: ショックだからな。
1: 目的地までしっかり行ってね、
0: 耐えるんだよ、ね、耐えるんだよ。
1: 子供を楽しませてくださいね。
0: ほんまやな。 それは悲しいな。
1: そう、
0: せっかく遊びに行ったのにショックやな。
1: そうそうそう、そんなこともあってね。まあまあ5月の5日ということでね。
0: はいはいはい、今日はね、まず収録、またあれな、収録じゃねえや、またこれは第2週になるんで ね、
1: そうだね。
0: ちょっとまだおかしいかもしれんけど ね、
1: そうだね、
0: 今日は5月5日
1: ということで。またゴールデンウィークはね、まあ、ふみくんげも、まあ、さっきほど言った田植え、田植えを、まあ、うちはさ5月の90とする予定で、もう4月の後半からずっと田んぼの準備をしていて、この間は雨が降りそうだって田んぼもすいたらしい、草刈りもした。
0: うちまだ田植えいつしようかなっていう
1: ね。言ってたね。
0: もう全然できてない。
1: クミ君
0: し肥料も降ってない
1: ね。いつするの？
0: いつしよう。
1: え？
0: よちゃんです、もう植えてや。
1: よう植えし、応援には行ってあげるわ。
0: 来て植えといてや。
1: 337拍子の応援とか、ね、
0: あぜば
1: だから、フレーフレーマッサフーミって応援してあげるね。
0: 鬱陶しいだけだでいい。
1: いらないの？
0: いらない、いらない、いらない。
1: まあふみくんも90でしたらいいや。
0: そうやな、お前な。
1: じゃ僕もた手伝いかんでいいし、
0: でも10日嫁の誕生日だし。
1: あ、いいやん。
0: 手伝わ、嫁とは息子の誕生日やん。同じ日
1: やん。そうだね、おめでとう。ええやん、田んぼで祝ったら、え、
0: 叱られるわ。
1: そっか、
0: 植えた直し入ってもらわなのに。
1: 9日で何とかしてあげて。
0: なんで誕生日に植えた直し入るだってなるわや。
1: あとでいいもんたくさん買ってあげて。高級なハンドバッグとか。
0: いらない、いらない、そんなものは。
1: そうなの、高級なネックレースとか。
0: いらない、いらない、いらない、いらない、いらない、そんなものは。
1: まあまあまあ、けどね、京丹後もそろそろ、もう田んぼも水が張ってある田んぼだとか、トラクターで田んぼ吸い取る田んぼとか、
0: ほんま、早いとこ田植えしてある。ああ、そうか、収録の時だけど、走ってはるもんね、早いとこはな。
1: 今日ももう田植えしてあったところもあったしね。
0: 早いね。
1: そうそうそう、やっぱり容器植えとなるとかそうなるんでしょうね。
0: そうせんと後がずっと詰まってくるからな、
1: ねねね。
0: まあ、でも稲刈りとちゃって雨降ってもできるからしようと思えば。
1: まあ、けどあんまりちょっと嫌だけど、あれ

0: 雨が降ると、うん、苗がようけ出るの。
1: ああなるほどなるほど。
0: どうしても苗が雨で重たくなるから、うん、ずれて、うん、あの本当は標準で植えるところが標準よりか多めぐらいあるところ
1: で、掴んでくるんやな。
0: 苗をようけなくなるから、うん、そういう時はちょっと少なめで調整したりしてなんだら、うん、苗が足りねえよな、うん、
1: 今まであったすげえじゃじゃぶりもあったし、
0: そう、
1: うん、すげえ強風で苗箱がバーン飛んでいくもあったし、今までようあったいろんなんが、
0: うちは意外と、うん、意外と、悪天の日はなかった。
1: いいだにゃ持っとるわよ、
0: これ
1: 持っとるわ、
0: 日頃のおこにやがいいで
1: 持っとるわよ、
0: まあ、
1: 持っとるわよ、
0: 手ごだけどおじいさんの下請け業者だけど、
1: まあでも息子やら植えてくれるんじゃん。
0: 植えてくれるで、
1: な
0: ん、うん、あの一応指導者として僕が一応植えてくれる。息子も実の息子2人と娘婿もおって3人で
1: いいわよ、
0: お手やごいでやる
1: の
0: けど、もうちょっと丁寧に植えてくれよ、植えた直しわしがせんなんでって言うながらけど、あの楽しいよ、
1: うん、もうゆっくり植えたらいい
0: そう、家族で、うん、その後に田植えが終わったらみんなでバーベキューする、
1: うん、そう、もうイベントやな。
0: そう、イベント、
1: 田植えってイベントやな。
0: そうそうそう、
1: 年間の。
0: ほんでまた秋には美味しいお米が取れたら、うん、また食べてもらおうと、
1: イベント、
0: ね、イベント、
1: うん、イベント
0: ということでね、
1: はいはいはい、
0: まあまあゴールデンウィークはね、いろいろ皆さんもあるでしょうけどね。
1: さあさあさあさあさあさあさあさあ、皆さんほんまなんかメッセージまた欲しかったですけど ね、
0: そうだね、
1: ゴールデンウィーク何するみたいな。
0: ねえねえねえ、ただ
1: 何も言ってなかったからね。
0: そうか、
1: 来週ゴールデンウィークの話するんで、なんかメッセージとかね。
0: そうだったかな、
1: うん、ないやん。
0: そっかそれでも福
1: 君笑っとるし、
0: 福君、
1: うん、
0: こないだから言うとった、うん、5月の1日から、
1: はいはいはいはい、
0: パッチを脱ぐということで。
1: ああ、パッチ話ね。
0: こないだ
1: こっちょりのパッチの話ずっとしてますからね。
0: 無事着諾式をさせ着諾式をさせていただきました。
1: あ、脱ぎました。
0: そう、
1: 脱ぎました。
0: まず、うん、国家斉唱から始まって、
1: うん、
0: パッチ組合の会長の僕の挨拶があって、
1: うん、
0: あと副会長の挨拶があって、無事、
1: うん、
0: 着脱式が終わりましてでまた、
1: まあええけど、
0: え、令和8年11月1日からパッチを履きましょうということで、無事この間式が終わりました、うんうんうん、
1: でも4月の終わり寒かったというか、寒いね、なんか寒いね最近。
0: 寒ない寒ない
1: 寒い、
0: 気合と根性よ。
1: あ、そうそうそうそう、それなりな。
0: 本当にもう5月に入ったらもう絶対パッチは履かない
1: 履かない、
0: 履かない、
1: 何も寒くなっても
0: 履かない。
1: ああ、それはもう断言や
0: ということで、無事にこの間脱げましたということで報告だけさせて
1: 報告ということで、
0: リスナーの人がな、まだ入っとなるだろうかってね、心配されても悪いのでね
1: 心配しないから気にもしてないと思う。
0: あ、そっか
1: 気にもしてないと思う。
0: 無事6ヶ月間履き続けました
1: すげえな。
0: 4月の後半はちょっと暑かったけどね。
1: 暑かった、よう履き続けた。
0: そう、
1: やった、やるな、やっぱり、ね、
0: 男がいっぺん決めたら、
1: うん、
0: やるの変なプライドだね。
1: ほんまだ、ね、暑い時は脱いだ方がええで。
0: そうだね、
1: うん、
0: ということでね、無事パッチも脱げましたということでね、うん、報告させていただきます。
1: いや、よっちゃんがパッチ脱ぐとなんか5月が来たって感じやな。
0: そうだろ、
1: そういうことやな、
0: ね、そういうこと、そういうこと
1: そういうことやな。
0: 本から脱いだら急にタングトップ1枚になるかも分からへんよ暑いわ今度はとか言い出して
1: 今度タングトップで11月も踊ったらいいわよ。
0: いや、それはいいやタングトップグミヤは作っとらんではい、いうことでね、うん、まあまあ5月ということで ね、 それこそね、どんどんあの新緑も良くなってきて、ほんま緑だね。
1: あ、ほんまやね、
0: 季節が。
1: いろんな、この前なんかタロの芽とかなんか言っとったんや、言っとったんやな、
0: 言っとった、
1: なんだな、うん、いろんなもんが、
0: そう、どんどん新緑が良くなって、でこの間さ、オートバイにちょっと乗りたいなっていう話、ほんで、まあ、僕は、まあ、オートバイ、まあ、一応中型とちっちゃいオートバイを2台持っとって、でまあ中型のオートバイもエンジンはいつもかかるし、
1: うん、
0: ちっちゃいオートバイの2台をこの間ちょっとエンジンかけようと思って、1台はすぐかかったんだな。で1台がそうなかなかかかれへんなんだというか、
1: うん、
0: 最初か燃料のゲージ見たら、うん、あ、ちょっと入ってるから大丈夫だなと思って、うん、で、まあ、あのセルはまあちょっとバッテリーが弱かってダメだって、
1: うん、
0: キックでかけようと思って100キャぐらいキックしてもかかれへんなんて、
1: まあ、100キック、
0: うん、100キックしてもかかれへん
1: で、
0: もうやめたと思っておったら次の日筋肉痛になってた足が
1: なんだそれ。
0: これでまた次の日も
1: 相当気合い入れたね、
0: うん、50キックぐらいしてもかかれへんし、
1: うん、
0: あかん、いよいよもうキャブ

0: キャブレターっていうのを点検せなあかんわと思って、ちょっと待てよ、ちゃんとガソリンと本当に入ってるねって思ってガソリンタンク見たら空ケツになっとってガス欠だって
1: ちゃんちゃん
0: これ100キックしても200キックしても絶対かかれへんわ。
1: 絶対かかれへん、
0: 一生かかれへん、
1: 絶対かかれへんな。
0: 自分にイラッとした
1: 筋肉痛にまでなって、
0: うん、なんかな燃料ゲージはちょっと上がったで、あ、前はとりあえずエンジンがかかってから入れようと思ったんだ。
1: やるな。
0: そう、ほんで、もう燃料は入っとるもんばっかり思っとるで、そこは信じて延々とキック続けとってそう、
1: はい、よっちゃんのキック話でした。
0: そうもうね、
1: それこそ、それこそ今日うまいもんもらったやん。
0: あ、そうだったね。
1: ねえ、
0: 何だったっけやね、
1: カモナス
0: 誰にもらった、
1: はい、いつもこのラジオ聞いてくるなってる堀さん。
0: そうだね、堀さんに
1: ちょっと今日収録来る前にね、お家の方寄ってきて、あ、お昼電話もらいましてね、うん、ちょっと寄ってこう寄ってきたんですけど、
0: それがなんで、うん、ラジオに行く前に堀さんに行かんなんということにというのは、文くんは仕事をあっちゃこっちゃでいっぱいするのに請求書を出さないという
1: ちょっとありました ね。よろしくお願いします、ね、すいません。
0: いや、わしふみくん
1: いけれへんだって。
0: だってね、うん、仕事したら請求書出さんならお金もらえれへんのにふみくん余裕だなと思って、
1: あれ、
0: ね、そうな、
1: ちょ、今忙しいね、なかなか配りに回れない。
0: なんか一件はもう金用意しとるのに早きにゃとか言われてるのに万代言っとらんとか言っとったんにゃ
1: 忙しい ね。
0: で、ふみくんにこの間トイチで僕取り行っちゃろうかって言ったらいらんって言われて1割くれやいって
1: 1割増やしてわしに欲しいよ。
0: あ、そうか。もういうことでね、
1: 今日は堀さんにもらいじゃんしてね、かまなす、ま、春菊もあったな、あれ、
0: うん、水菜、
1: あ、水菜あった、
0: またね、
1: あ、水菜作ってはったもんな。
0: そう、また堀さん美味しくいただきます、うん、
1: いただきます。
0: もうラジオで言わんとってよ、恥ずかしいって言ったけどね、
1: 言っちゃいます。
0: ありがとうございます
1: またお願いします。
0: またね、
1: すぐ取り行きます。
0: どんな料理をしたか、またふみくん報告して、来週、
1: 前のやつは何でしたかな、なんか照り焼き風にしたかな、なん
0: か、
1: あ、そうそう、したくなったかな。あの、美味しいんでね、うん、高いよ、あのナスは。
0: あ、そうな、
1: 高い、カモナスは高いよ、なかなか買えないよ。
0: あ、そうか、
1: 買えないよ、呼ばれよ、美味しくいただ
0: きましょう、美味
1: しくいただきまし
0: ょう。ということでね、うん、もうそろそろ後半戦の歌、
1: そうやね、そうやね、行きましょうか、ね、
0: なんかそろそろね、
1: あの、これはなんか、この歌好きなの？
0: そう、あのね、この歌は、うん、この間実はたまたまテレビ番組で流れていてね、
1: うん、
0: 昭和37年、
1: うん、
0: 1962年にヒットした、
1: 昭和37年生まれてねえじゃん、
0: そう、バケーションっていう歌なんですけど、
1: ね、まあ、聞いたらわかるよね。
0: そう、これをね、うん、広田美恵子さんがカバーした、うん、日本語にカバーした曲をかけていただきたいと思います、
1: うんうん、なぜこの曲なのかな
0: って、そう、なんかゴールデンウィークに似合うかなと思ってね
1: ゴールデン、あ、なるほど、はい、はいはいはいはい、
0: 俺の頭もバケーションどうぞ
1: よ。

0: ジオ。
1: はい、バケーション。
2: そう。
3: 待ち遠しいのは。
2: ふみくんなら晩酌だだ
1: ろ。待ち遠しいな。
2: そうだろう。
1: 待ち遠しいな。
2: そうだろう。
1: 待ち遠しい、待ち遠しいわ。
2: やっぱりね、このこういうバカンスとか聞くと、あ、バケーションとか聞くとね、いいね。
1: バカンスやん。
2: バカンスだ。バカンスもバケーションもいいね。
1: バケーションいいな、
2: ね。やっぱりいろんなところにね、行ったりしてね。多分ゴールデンウィークでもほんまにみんないろんなところ行くんでしょうねと思って、
1: ね。そうですね。
2: この歌をかけさせていただきました。
1: なるほどなるほど。皆さん遊びに。
2: そう。
1: 行ってはるんでしょうね、今頃ね。
2: もちろんもちろん。
1: いつかね。
2: 多分ね、まあ、都会の方から京丹後市に帰ってきて、まあ5日だからもうそろそろ帰るわっていう人もなるけどね。
1: あ、でも6は休み、
2: 6は
1: 休みやな、まあまあ、6も休みやな、
2: カレンダーで言ったら6も休みでしょうね。6も休みや
1: な、
2: う
1: ん、6までやな。
2: 長い方は4月の29日から12連休なんだって、うん、
1: 25からの人もなるんだろ。
2: そんな女の子
1: なんかすごい長い休み女るみたいな、なんか
2: でも、
1: うん、多いとこ29からか、
2: うん、僕はカレンダー通りの3、4、5、6、
1: あー2位もだろ。
2: 2位は仕事。
1: あ、2、あ、土曜日、あ、仕事か。
2: 仕事してた。
1: あ、してた。
2: してた。
1: そう。なんかややこしい。
2: うん、そう。まあまあカレンダー通りってことでね。
1: カレンダー通り。あ、ね、あ、それで。はいはいはいはい。
2: いうことで、あとね、ふみくん、実はこないだ、
1: うん、
2: あのまあ前から行きたいなって言うとった、うん、アジ釣りにね。
1: アジ釣り。ああ、え、あ、喋ってないな。
2: 行ってきました。
1: 行ってきた。ええー、な。
2: そう、まあ前
1: 日。休みの要件ある人は。
2: あれへんね。夜釣りだったらね、ふみくんいいか、
1: うん、
2: 時間は
1: 夜釣りとた
2: 作るの。
1: おお、やるな。
2: ふみくん夜にお酒を飲む時間があったら、うん、魚釣りに行けるよ。
1: ほんまだ。
2: でね、僕
1: はアジが届いとらんど。
2: 届くほどねっていうのがね、まあ息子と次男と娘と娘婿と僕とで4人で行っちゃったの、うん、まあ、ある情報でここ最近、まあ、アジがちょっと釣れるよ、大型のっていう噂を聞いて、
1: いい刺身できるような、
2: そこまでできなんだ。その時の情報は30ぐらいはなんか釣れるでって言われとったけど、そんな大きなは全然釣れなかったけど、
1: 30って大きいよな。
2: 大きいで、
1: 大きいよな。
2: そう、ほんで最初にどこに行こうかと思ったら、まあ、一応津山、兵庫県のお隣の津山もええなって聞いとったらしい。まあけど久美浜の釜井、釜井とかもええなと思って、一応いろいろの情報をもらって最初釜井に行ったの。そしたら行った瞬間に、まあ、知り合いが一人だけおって、まあ、その人はイカ釣りをしとなってけど、もう釣れれへんで帰るわって言いなって、ほんで、さっきまでアジ釣り人になった人がおったけど、うん、何にも釣れれへんで帰んなったでって言って釣る前に言うなってそれをみたいな。なんかテンション、
1: 確かに
2: ダダ下がり、
1: テンションが何にも釣れなんだって。
2: それを言うた人が今日新宿でゴミステーションにおった子。あの子が
1: はいはいはい、今日おったよね、来るとき。
2: そう、釣る人が釣りに来たさっき釣れれへんって
1: 気使わんな。
2: ほんでやっぱりちょっと行ったら、やっぱあの藻が、の草がいうか海のあの藻が、
1: 藻が、はいはいはい、
2: やっぱり生えとって、どうしてもさ、サビ切ればそこに引っかかって、あかんなんだけど、40分ほど竿出しとったけど、あかんわいで、いや、まあ場所変えよう言って、久美浜のある場所にちょっと移動した。場所はちょっと言われへんけど、そこで釣れ出したら釣れました。
1: よけ
2: 20匹。
1: あ、すごいやん。でも、
2: まあ、4人で20匹だで、
1: まあいいよな、
2: 1人5匹
1: 計算。5匹やんな。
2: その5匹の20匹の割合を言うと、
1: うん、
2: 僕がじゃじゃん1匹。
1: まあまあ、うん、なんかそんな感じするわ。
2: 次男坊が、
1: いいや、1匹でもそれて。
2: 次男坊が2匹、
1: うん、誰がよく釣った？
2: 娘婿が1匹。
1: おおおお、
2: 娘が16匹。
1: すげえやん。
2: あれってね、同じ仕掛けで同じほとんど場所だね、
1: うん、
2: 娘の竿ばっかりビビビビビビビ引くの。

0: ほんで次男坊が差を変えてくれって差を変え差を変えて差を変えたら次男坊としてやっぱ娘に釣れるの
1: 釣れるんだ
0: 持っとるな
1: 持っとるなやっぱり
0: もうたまたまかもわか、まあ、ビギナーズラックってやつかもわからんけど
1: なんかあるんかなそういうのって
0: なんか女ほとんど同じ場所で釣っとったけど娘があっかり釣れてね
1: また行こうやわいも
0: そうそうほんでね一番大きいのがやっぱり17センチ
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあええやな、
0: うん、けどあとはもうみんな16センチ
1: 何番付け何番付け
0: 何番付けと、うんフライにしても
1: らうああいいね
0: ただその日僕友達とちょっと飲み会があって
1: また飲み会かい、うん、
0: 車庫でだであ
1: 車庫で、
0: うん、車庫でちょっとお友達に してもらわんなことがあってまあそれのお礼も兼ねてちょっとお食事会しとったもんで、ね、僕の口には一匹も入っとれへんけど
1: 一匹釣ったのに
0: 一匹釣ったまあ一匹じゃね
1: がまあまあよからよからよから、
0: うん、これからまたどんどん釣れるかもわからない
1: ねそうやなそうやな行ったらいいなまた
0: そう、
1: うん、どこにあったっけ竿竿どこにあったっけやな、うん、覚えとらんわ
0: ふみくんも仕事ばっかりしてらんと
1: さあさあ4月なんか1日か休んでんで
0: ねえ、
1: うん、
0: なんかこの間日曜日も仕事しとって
1: もうずーっとや
0: ふみくん
1: もう一週日曜日仕事
0: 体が大事だからね
1: そうやねそうやねそうやねどっかパーッと遊び行かんとな
0: 頼むで
1: うん
0: ほんまだ
1: はい
0: ということでねそれこそねふみくん今回告知というか宣伝をさせてもらおうかなと、
1: はいはいまあ、他のラジオでも言ってはるんでね他の番組でも
0: 他のパーソナリティさんも一途になると思いますけどね、はい、ちょっと言わせていただきます、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: どうぞ、
0: はい、声でつながる街とつながるライブターンゴ794、
1: はい、よ
0: 5月30日土曜日午後1時より京丹後市役場街情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします、うん、総勢13名のパーソナリティが出演ということでこっちよりでも出演をさせていただきます
1: はい、そういうことですねたくさん、ほんまに13名
0: そう、あのね
1: すごいですよね
0: 出演者はね、うん、リコさん、
1: うん、
0: で、まあ、リンちゃん
1: あ、リンちゃんやな
0: で、池内春子さん
1: はいはいはい
0: で、バンバラ子さん
1: はい
0: キャッチー船戸さん
1: うん
0: 姫野明さん、うん、
1: はい
0: ヤンブロさん、
1: はい、
0: アッコさん、
1: はい、
0: ユッキーさん、うん、ヨッシーおまちさんおまささん
1: 間違えちゃダメだよ
0: そうだねでこっちょりーなということで ねこ
1: いや他のパーソナリティのことに会えるんがまた嬉しいよね
0: そうだね
1: なあ
0: そう
1: なかなか会えないんで ね収録来たらいつもりんちゃんだけなんで
0: そうだねいやいや本当本当ね
1: なかなか、
0: うん、キャッチー船戸さんも声はよく聞いてね医学的な話もよく聞いたりするしよしおばささんは多分初めてお会いさせてもらうし
1: 初めてですよ、
0: ねうん、ユッキーさんもかな、うん
1: まあ、姫ちゃんはねちょこちょこ見に行くね
0: そうそう姫野さんはね、うん、お会いするしねヤンブロさんもお会いしますしね
1: ヤンブロさんもです ね
0: 池内春子さんもね会わせていただきますしバンバラ子さんともね
1: 楽しみだな、
0: はい、去年も
1: 楽しみだな
0: 一緒に
1: バンバラ子さんそうですねバーベキューもあるんです
0: よねそうということでね
1: 楽しみだな、
0: ね、観覧無料でね、うん出入りも自由いうことでね
1: いいですね無料
0: そう大勢の方にね、うん、この公開収録を見ていただいてね、まあうん、こんな感じで収録するとかね、
1: うん、
0: で去年は満員でさせてもらって、
1: うん、公開収録な
0: で
1: 5月だったっけやれ
0: 5月だった
1: な
0: で1曲だけ、うん、あとはトークだったけど、うん、今回は、まあ、トークを15分、
1: うん
0: でまあ、ライブができる人は、まあ、ライブ15分
1: そういうことやな、
0: まあ30分ほど持ち時間があるということでね、
1: うん、練習しようぜ
0: そうだや
1: 練習しようぜ
0: そうだで、
1: そうです
0: みんなに、まあ、3曲、うん、コッチョリーナの持ち歌をだったり、うんまあ、自分たちの歌やカバーも歌いながら、
1: うん
0: ね
1: うん、
0: 練習しようぜ海子、
1: うん、しようぜほんでトークもあるんだろ歌を歌ってまたリコさんとリンちゃんが絡んでくるだろうね
0: そうだろう
1: ね絡んでくるだろうね
0: 魚釣りの糸みたいに
1: 絡んでくるだろうね
0: ほどけよだったらどうする
1: 絡んでくるだろうね楽しみやな
0: ほどけなんて切られたりして
1: ぜひお前会いにしちゃってくださいね、
0: そうそうね
1: 皆さん本当に
0: たくさんの方にね会いに来てもらってね
1: なあ楽しみましょうよみんなで
0: 顔が売れたらねとか
1: 売れたらね
0: 売れたらねけどねこの間も実は甲斐の散歩しとったら、
1: うん、
0: こんにちはって言って、うん、あるまあ人に言ったらえなんかこっちょりなの人の声にように取るでって言われて本人って言ったらえーってガッシャびっくりされてこっちょりなってこんな近くにおるのって言われてえそうなん知らなんだみたいななんか嬉しいやら
1: 知ってください、うん、知ってください
0: そういうこと

0: でね、まだまだ顔と声がマッチとらん感じもありますけどね。
1: まあ、ぜひとも、ね、はい、会いに来ちゃってください、
0: ね、
1: はい、このパーソナリティの方皆さんにもね、ぜひとも皆さんに会いに来ちゃってください ね、
0: はい、いね、
1: 顔が見れますので、
0: そうだ、
1: ね、はい、楽しみましょう一日、
0: はい、ほんまほんま、はい、楽しみましょう、はい。

0: はい、それでは今日もなんかあっちゅう間でしたけどもね、
1: はい、はい、ですね、
0: はい、はい、じゃあ次回の収録は、
1: はい、次回の収録は5月の14日
0: 14日、
1: はい、またメッセージリクエストありましたらじゃんじゃください。
0: はい、お願いします。それでは今日もありがとうございました。
1: またお会いしましょう。
0: こっちょりーなでした。

FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近厚志デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座保一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、キレイ応援します、アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772621709、峰山町すげフリーク。天橋立を眺めながらピント持ちを味わってみて。天の字本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

はい、ここからの1時間は私音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたします。ミュージックパフェキャッチーということで、この番組は地域の健康情報や文化情報などを週ごとに織り交ぜながらお気に入りの音楽を紹介していく音楽情報番組です。いつもご紹介しております自前のプレイリストに入っている楽

曲は現在 22,543 曲。その中からメジャーマイナー問わず、今あなたに聴いてほしいなという曲を選んでいきたいと思います。さて、もう5月もあっという間に半ばに入りましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。かなり日中気温がぐっと上がる日も増えてきましたし、寒暖差がかなり大きくなっていますよね。そしてゴールデンウィーク中に乱れた生活リズムやペースを戻すのにも負荷がかかっている人が多いんじゃないかなと思います。年度末の環境変化の積み重ねも含めて疲れが溜まってくる時期なんじゃないかなと思いますので、改めて健康管理にご注意いただいて、元気で無理をしすぎず春を過ごしていただけてたらなと思っております。さて本日の内容ですけれども、本日の前半はまさにそのお話、ゴールデンウィーク後に特に暴飲暴食をしてしまったり胃腸に負担がかかってしまった方、どういうふうに対処をしたらいいのかといったようなお話を今日はさせてもらおうかなと思っています。そして中盤、5月は実は世界的に孤独孤立対策強化月間となっています。ということで今日は孤独や孤立が健康にどういう影響を与えるのかというお話から、今僕たち薬局の薬剤師ができること、そして地域の人たちとどう関わるかっていうことをぜひ一緒に考える機会にしたいなと思っています。ぜひお時間の許す限りお付き合いいただけたら嬉しいです。そして選曲、今日もこの春のタイミングにぴったり入る楽曲も織り交ぜながらおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。私事ですけれども、ゴールデンウィーク中に京都市内で友人が移動映画館の活動をしていて、平安神宮の野外で映画上映の企画を行っていました。でそこで公開されていたのが映画ララランドで、久しぶりに野外で見るララランド、オープニングがめちゃめちゃ最高でしたので、ぜひ今日はこの曲でスタートしたいと思います。映画ララランドサウンドトラックより曲はアナザーデイオブサン。

はい、ということでここからは前半冒頭オープニングでもお伝えした通り、今日はゴールデンウィーク後の胃腸を整えるためのポイントをお伝えしておきたいなと思っています。ゴールデンウィークが終わってなんとなく胃が重いとかお腹の調子が悪いとか食欲が戻らないとか逆に食べ過ぎてしまったなと思う方も多いんじゃないかなと思います。ゴールデンウィーク中、外食、飲酒、そして生活リズムの乱れ、さらにはストレスや疲れなどで胃腸にとっては今の時期かなり負担が大きい人も多いんじゃないかなと思います。ということで今日はゴールデンウィーク中に胃腸の不調が増える理由や胃もたれ、便秘、下痢との付き合い方、市販薬や整腸剤についての考え方なども薬剤師目線でお伝えできたらなと思っています。まずは先ほど少しお伝えしましたけれども、なぜゴールデンウィーク中に胃腸の不調が増えるのかという背景ですね。まずは食生活の変化として、ゴールデンウィーク中どうしても外食が増えたり、揚げ物、お酒、甘いものが普段より増えやすいですよね。胃腸はこういったものをきちんと処理して消化吸収排泄まで行っている大切な器官でもあります。これがずっとある意味フル稼働をし続けていると疲れてくるというのは容易にイメージできるんじゃないかなと思います。そして2つ目は生活リズムの乱れによる影響ですね。夜更かし、朝寝坊、食事時間の変化などによって自律神経が乱れたり、それに伴って胃腸の調子のリズムも狂ってしまうということです。さらには移動などによる疲労ですね。旅行や帰省も実は無理していないように思えてもかなり疲れていると思います。長距離移動、睡眠不足、そして緊張なんかは腸内環境にも影響を与えますね。ゴールデンウィーク明け、こんな症状がないかなと振り返ってみましょう。まずは胃もたれや胸焼け、これらは食べ過ぎとか脂っこい食事の偏り、あとアルコールなんかで胃の動きが落ちている証拠です。そして下痢、これは冷たいものとか暴飲暴食、ストレスなどで腸が敏感になっている証拠。逆にこの時期便秘になる人もとても多いっていうのは水分補給の回でお伝えしましたよね。水分不足だけではなくって食生活のバランスの乱れからの野菜不足とか運動不足などで便秘

になってしまう人も多い。もともと便秘の人も悪化傾向になってしまう。だからこそゴールデンウィーク中は意外と便秘も悪化しやすいということですね。さらにストレス性の胃腸症状としてお腹が痛くなったり下痢と便秘を繰り返す人も多い印象です。じゃあ市販薬とか整腸剤どう使うかというところを少し薬局の薬剤師らしくお話しできたらなと思っていますが、まず胃薬は実は一口に胃薬といってもたくさん種類があります。胃酸を中和して抑える、あとは、元々の胃酸が出るのを抑えるタイプも今薬局で販売できますので、これらは胸焼けとかもたれ感なんかに効果がありますね。さらに胃腸の動きを助けるタイプは胃もたれに向いてたり、症状によって、そしてその人の飲んでいる薬によっての飲み合わせも結構チェックしないといけないものが多いので、このあたりは薬局の薬剤師とか登録販売者にぜひアドバイスを求めていただけたら安心だと思います。さらには整腸剤、整腸剤は乳酸菌やビフィズキス菌などを腸に増やして腸内環境を整える効果があります。これはすぐ効くっていうよりは整えるサポートをするので、とても安心で使えていいお薬ですけれども、即効性は期待せずに地道に使ってもらう。で、便秘薬も実は使い分けがめちゃめちゃ重要で、刺激性のものは即効性があるけれども習慣になったり使いすぎに注意、使いすぎると下痢になってしまうケースも多いので、刺激性の下剤の場合は使うタイミングも、指導を受けておいていただくのが安心です。酸化マグネシウムなどの便を柔らかくするお薬は比較的使いやすいですけれども、高齢者の場合は使いすぎによる、高マグネシウム結晶などにも注意が必要です。あと下痢止めは慎重に使っていただく必要があって、感染性の胃腸炎の場合は無理に止めない方がいい場合も多いです。どうかなと思った場合は受診を優先してもらう。感染性の胃腸炎の場合は整腸剤と、あとは脱水や電解質不足を防ぎながらきちんとウイルスが排出しきるまで、頑張るのがセオリーになりますので、そういったアドバイスも薬局でできるかなと思っています。まず、そしてセルフケアとしては、まずはきちんと胃を休ませるのがこの時期特に重要です。消化の良い食事をするとか、腹八分目などによる特に食べ過ぎに心当たりのある人はリセットしてもらう。そして水分補給をこまめにする、これがこの時期めちゃめちゃ重要で、良い便を作るためにも重要です。さらに軽い運動で腸が動きやすくなる、そして睡眠時間を確保して睡眠を整えるのは腸の動きや自律神経にもかなり関係していますので重要です。その上で発酵食品や食物繊維、ヨーグルト、味噌、納豆、野菜などによる腸内環境を整えると完璧ですね。で、その上で強い腹痛があったり血便が続いていたり高熱、あと吐き気が続いて水分が取れないまでいくと受診を検討してもらうのがおすすめです。特に高齢者や子どもはこの時期の脱水には注意をしておきましょう。ということで今日はゴールデンウィーク後の胃腸のトラブルについてのお話をさせてもらいました。楽しかったゴールデンウィークも胃腸にかなり負担がかかっているというのを抑えておいてもらった上で、少し胃腸を休ませるタイミングの方が多いと思いますので、参考にしてもらえたらと思います。そしてこういった内容はかかりつけの薬局や薬剤師に相談いただいたら個別に対処していただけると思いますので、ぜひご活用いただけたら嬉しいです。

はい、本日の2曲目お届けしたのはベティーライトで What are you going to do with it でした。

はい、ということでここからは中盤、オープニングでもお伝えした通り5月は環境の変化やゴールデンウィーク明けの疲れも重なって気持ちが落ち込んだり、人と話すのがしんどくなったり、なんとなく孤独を感じるといった方が増えやすい時期でもあります。そして5月は孤独・孤立対策強化月間というふうに規定されています。孤独とか孤立という言葉を聞くと高齢者の問題とか一人暮らしの話みたいに思われる方もいるかもしれません。でも実際には子育て世代だったり学生だったり働く世代、介護をしている人などを含めて誰にでも起こりうる問題だとされています。ということで今日の中盤は孤独・孤立とは何かということを一緒に考えたり、健康への影響、そして地域のつながりの重要性などをお話しし、一緒に考える機会にしていけたらなと思っています。まず整理しておきたいのが、孤独と孤立が少し違うということですね。孤独はいわゆる主観的な辛さでもありますので、

例えば周りに人がいても誰にも相談できなかったり、分かってもらえなかったり、心がつながっていない感じがあると、そういうふうに感じる状態が孤独というふうに言われています。で、一方で孤立は社会的につながりが少ない状態で、人と会う機会が少ないとか、外出しないとか、地域との接点がないといった状態が孤立、つまり人に囲まれていても孤独を感じることはあるし、一人時間が好きでも孤立ではないというようなこともあったりします。で、この孤独や孤立が健康に対しての大きなリスクとして今世界的にも注目されるようになってきました。 WHO でも孤独や社会的な孤立は心疾患、うつ病、認知症、そして死亡時期なんかと関連するというふうに警鐘を鳴らしてきています。海外の研究でめちゃめちゃ有名なものとしては、孤独孤立による健康リスクは1日15本程度の喫煙を続けることに匹敵するとも報告されています。これを逆に見ると、人とのつながりは健康を支えている大事な要素というふうに考えることもできますね。で、ここで大事なのが、地域の中で人が集まれる場所や、集まる機会がとても重要だということですね。例えばカフェとか公民館や地域のサロンの活動、地域イベントや子ども食堂、こういった場所、単なる場所ではなくって、地域の人たちの健康を下支えするためにもめちゃめちゃ重要な機能を持っているということですね。見方を変えると、それこそかかりつけの居酒屋さんとかスナックとかなんかもこういう機能を持ってるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。実際地域の中で、最近あの人見ないねとか、最近どうとか、体調大丈夫というような自然な声かけが生まれているところも多いと思いますが、これが孤独や孤立の早期発見につながることがあるので、めちゃめちゃ重要だというふうに言われています。そして相談っていうのも簡単に、僕も言っちゃうことが多いんですけれども、なかなか最初から深刻な相談や助けてくださいっていうのを人に言うってものすごいハードルが高いですよね。ただし雑談をするような関係性の相手がいたり、世間話やちょっとした会話を重ねている人や場所があった場合、その積み重ねで少しずつ相談につながっていくというふうに言われています。だからこそ雑談や世間話やちょっとした会話に価値があるというふうに個人的にも思っているところです。で、そこでなんで僕がこういうふうに思うようになったかっていうと、薬局の薬剤師としてこういうところに関わることにも価値が提供できるんじゃないかなというふうに思っています。薬局って実は地域の中でもかなり特殊な場所だと思うんですよね。病院ほど実は敷居が高くなくって、空いている時間だったらいつでも入って相談することもできますし、電話で相談される機会も多いです。ある意味病院ほど身構えず、でも、コンビニとかいろんな地域の商店とか場所と違うのは、薬剤師という専門家がいるっていうことですね。さらにお薬をもらいに来るために定期的に顔を合わせたり、そして話を聞いている中で生活背景がお互いに見えるような場所でもあったりします。例えばいつも来る患者さんが急に元気がなくなった場合とか、元気がないように見える場合って、かかりつけの患者さんだったら僕らはめちゃめちゃ気にしています。で、会話がなんか減ったなとか、表情が暗いとか、

声のトーンがなんかいつもと違うなとか、薬の飲み忘れが増えたっていうのも一つですね。そういった変化に薬剤師や薬局の職員実は気づいていることも多いです。でそこから最近どうですかという会話をすることがに価値があるんじゃないかなと思っています。さらに薬局や薬剤師だけで解決できることってほとんどなかったりしますけれども、必要な地域の関係者や相談窓口や地域との接点、さらにはその人が健康で楽しめるような場所の提案なんかも地域のことを知っている薬剤師だったらできるんじゃないかなと思っています。で、だからこそ薬局の薬剤師が地域の人のたちの中にいるっていうのが重要かなと思うようになってきました。私自身京丹後市と宮津市と舞鶴市のエリアの薬局の責任者をしているので、それぞれの地域で地域の人たちが集まれる場所に行ったり、地域の人たちと接点を作るような薬局作りをここ10年ぐらい意識してやってきました。舞鶴市内では有薬局カフェをやって、フラットプラスさんで月に1回第2土曜日に有薬局の職員がランチ提供をしながら地域の人たちとコミュニケーションを取るような場を作ったり、京丹後の一部の店舗ではオープンテラスで地域の人たちに出店してもらったり、フリースペースを活用したり、あとは出前講座を行ったり、地域のイベントに参加したりというような活動を各地域でしてきています。こうした活動を通じて薬局が薬をもらうだけの場所で済ませるにはもったいないというふうに感じてもらえたら嬉しいなと思っていますし、地域の人たちがちょっと薬局の薬剤師さんに相談してみようかなというふうに思ってもらえたら嬉しいです。でもちろん薬局だけで全て解決はできませんので、地域包括支援センターさんや行政の保健師さん、医療機関や介護福祉の関連機関の人たち、必要な場所につなぐ橋渡し役にはなれるんじゃないかなと思っていますし、これがこれからの地域の薬局の役割としてより大事になっていくんじゃないかなと思っています。最初の方に言いましたけれども、孤独孤立は高齢者だけの問題ではありません。子育て中のお母さんは誰とも話していないとか、ワンオペだったり相談できないというような孤立感を感じている人が多いんじゃないかなと思いますし、若い世代でも SNS ではつながっているのに孤独を感じていたりというようなケースが、実際ありますよね。働く世代でも介護や仕事、経済的不安など様々なストレスを抱えている人が多いと思います。だからこそ誰でも孤立しうるという視点を大事にしてもらって、支え合う、そして支える側も孤立しないっていうのが重要です。介護している人、子育てしている人、地域活動を頑張っている人、私たち医療介護福祉職なんかは人を支えるのが仕事で、自分のことを後回しにしてしまう人も多い印象です。支える側が疲弊してしまうことがないように、助ける人と助けられる人を分けすぎないと、お互い様で支え合える地域っていうのが大事なんじゃないかなと思っていますので、そういうことを考えるきっかけに、この5月孤独孤立対策の強化月間を活用してもらえたら嬉しいなと思っています。特別な誰かだけの問題ではないのがこの孤独や孤立だと思っていますし、健康や生活にも大きく関わるっていうのも今日お話しさせてもらいました。だからこそ人が集まる場所や機会、気軽に話せる関係、地域のつながりが重要になると、そのハブの一つとして地域の薬局もうまく活用して、必要な時には相談をしてもらえたらと思います。一人で抱え込むってしまっている人が少しでも減るように、そういったつながりの場が地域の中で
少しずつでも増えていくのがいいんじゃないかなと思っていますので、できる範囲でそれぞれ、そういった意識を持って地域を見てもらえたら幸いです。

0: You're listening to FM Tango 79.4 FM。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

はい、音楽好きの館

薬剤師キャッチー船戸がお届けしておりますミュージックパフェキャッチー、後半はフリーセッションと題しまして、時間の許す限りおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。本日の後半1曲目は DJ ハリソンによる楽曲、曲は Stay Ready Featuring Yaya Bay

はい、本日の後半2曲目お届けしたのはジル・スコットでビューティフルピープルでした。さて続いて本日の後半3曲目、こちらもアルバムがリリースされたばかりキリンジでニューアルバムタウンビートから1曲をお届けしたいと思います。曲はレモネードフューチャリング小田智美。

はい、先ほどお届けしたのはウーアでハッピーでした。続いて本日の後半5曲目は新潟を中心に活動している女性3人組アイドルユニットネギッコの2015年発表アルバムライス&スノーに収録されている冬の一曲をご紹介したいと思います。ネギッコで曲は光のシプール。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、1つでも2つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見、ご感想、メッセージ、リクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひミュージックパフェキャッチーの係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了の時間となります。引き続き FM 単語の放送を皆様お楽しみください。そして本日最後の曲は今月の推薦曲、ニューアルバム A-POP のリリースが控えております。女性シンガータイラで、曲は女性シンガー ザララーソンとの共演となっております。それでは本日最後の曲いってみましょう。

0: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 静かに更けゆく日曜日の夜に、素晴らしい日本文学の朗読を井野玲子がお届けします。朗読の小箱、本放送は第1、第3日曜日、再放送は第2、第4日曜日の夜8時30分からです。あなたを日本文学の世界にご案内します。
2: みんな、小牧電機って知ってる？
3: 知ってる。
2: じゃあみんなの町の
3: 小牧電機、
2: 家電のことなら
3: 小牧電機、
2: 電気工事も
3: 小牧電機、
2: みんなに優しい
3: 小牧電機。
2: パパが休みだ、
3: 子供元気。
2: パパ疲れても
3: 子供元気。
2: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
3: 小牧

今週もやってきましたタイムトラベラー、皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。沖縄上空は見事な曇り空で

0: い。
1: いや、
0: お久しぶりぶりです、
1: お久しぶりぶりぶりです言い過ぎかな
0: 久々の沖縄です。
1: 1ヶ月半ぐらいじゃないかね、ぶりぐらいじゃないですか。
0: そんななる、
1: 1ヶ月はもう軽く経ってるよね。
0: あ、そう、
1: そうなんですよね。
0: 時間の早いね。
1: うん、Exactly。
0: はいはい。
1: どうですか、内地の方は結構もう、
0: いや、
1: 熱々になってきてるの？桜も散っちゃって。
0: 桜は散ってるね。
1: あ、とっくのとうだよね。
0: うんうん、あ、暑い時と寒い時と寒暖差めちゃめちゃ激しいですね。沖縄もなんか先週寒かったらしいですね。
1: まあ言っても知れてるけどね。
0: あ、そう。
1: ところから、はい、変わればです。はい。
0: そうですね。
1: そして、
0: うん、
1: どういった塩梅で？
0: 今日ですね、
1: うん、
0: 今週のタイムトラベラーは来日アーティスト特集をお届けしたいなと思ってます。
1: ね、
0: AOR になるのかな、ボズスキャックス、
1: うんうんうん、AOR のもう中心的なね、は
0: い、そうですね、
1: ね、
0: 彼の来日公演が5月22日から始まります、うん、22日が東京、そして24日宮城県、26日愛知、28福岡、30日広島、うんうんうん、6月1日大阪、6月4日東京、5日東京、
1: まあ、一応あのかけましょうか、うん、ボスキャックスね。
0: あ、そうね。なのでまあまあ特集ということで。だいぶ
1: 忘れてるね、段取りを。いいよ。
0: はい。
1: はい、ではまずはこの曲からお聴きいただきましょう、アプチー。

0: 変な入りになっちゃいましたかね。失礼。
1: チョクさん下手くそだな。
0: あ、ごめんごめん。つなぐの忘れてた。
1: はい。はい、そんなこんなで、じゃあ、はい、ボスの紹介してもらおうかな。
0: はい、じゃあそうしましょうか。
1: うん、もうね、ボスといえば、
0: はい、
1: AOR なんですけども
0: 、はい、AOR って何ねってね、若い人たち分かんないんだ
1: けど、
0: ね、
1: アダルトなんちゃらコンテンポラリー、アダルトコンテンポラリーかな、うん、
0: まあ言うなればですね、バブル前後
1: そうね、
0: 前ぐらいからですかね、ちょっと大人の
1: ミュージックね、うん、
0: 高速道路をこうちょっと誕生日に、誰かの誕生日にバラの花束とシャンパンボトルを小脇に抱えて、うん、そしてかかってるのがボズ・チカックス、う
1: ん、なんかね、都会の雰囲気がすごく、ね、そうです
0: よ
1: ね、
0: 乗ってくるのはベンベーって感じかな
1: ベンベーって言い方よ、
0: はい、当時はベンベーって感じからね、はいはいはいはい、ではこのままお聞きいただきましょうか、とりあえずね、うん、
1: はい、お届けしますよ、はい、ボスキャンス、
0: ジョージ。

0: いやまさに今湾岸沿いの高速道路を走ってますね。
1: なんておしゃれなんでしょう。
0: 素敵、はい、もうこの頃はねもう本当に、うん、なんというか自分たちの上の世代もまあ見合いなんですけどね、うんうんうん、まあ、田舎っていうのもあるけどね、はい、ちょうどこの高度成長期の若者たちが恋に目覚める頃を引き継いでる感じですよね。
1: 昔からでも恋、
0: いや昔難しいんじゃないですか。だって見合いでもあるしね、いい名付けいたりするし。
1: なるほどね。
0: 女となかなか喋れないよね。
1: 今お見合いってあんまりないのかな。
0: まあでも田舎ではね、イカズゴケとかいると、
1: イカズゴケって
0: あんたもそろそろどうこの人みたいな、まあそういうね、うん、あのばあさんいますよね、昔から。
1: 一回ちょっとお見合いしてみたいな。
0: あ、
1: うん、今更だけど、
0: 見合いとかでは全然関係ないですけどね、ちょっとご紹介しましょうね。ボーズスキャッグス、1944年のアメリカオハイオ州のカントンで生まれてますね。少年時代をオクラホマ州やテキサス州で過ごしてます。12歳の時にギターを始めました。セントマークススクールでスティーブ・ミラーと出会います。ここでスティーブ・ミラーと出会っちゃうんだよ、あのギタリストね、うん、
1: 素晴らしい。
0: 彼にギターを習いながらボーカリストとしてバンド活動を始めました。2人は共にウィスコンシンス大学に進み、大学時代もブルースバンドを組んだと、そういう逸話が残ってますね。
1: はい、かっこいいサウンドです。ではそのお聴きいただきましょうかね、はい、1976年からのサウンドです。ボズ・キャックス、ローダウン。

0: はい、日本でもねこの頃はね、あの、うん、シティポップという名前でね、
1: 後々ね、
0: あの同じようなコンセプトになりますよね、
1: うんうんうん、そう、ボズって AOR、まあ、中心なんですけど、
0: OK、 結構ね、 This is Time Chatter、はい

0: リクエストトラベラー、
1: なんですってキャバレーっぽいね、
2: なんかキャバレーな雰囲気が、
1: うん、いやこんな感じでキャバレーというか、まあ、サパークラブの感じだね、
2: う
1: ん、
2: あそうそうそれそれ、
1: うん、ちょっと早くから空いてるね、うん、
2: はいはい、
1: 今時はどうなんですかね、
2: あるかな今
1: 大阪のあの、うん、新御堂とか上走ってるとあるよね、サパークラブなんとかって、
2: あの
1: サインが、江坂あたりの、
2: いま、うん、だにあるんだ、
1: いやわかんないサインだけかもわかんないからね
2: かもね、
1: はい、そうです、はい、今週もいただいてます、東京からのリクエストです、三毛猫さんいつもお気にすめ、
2: ありがとうございます。
1: フィーリー強化月間継続中です、ギャンブル&ハウシグマスタジオ、MFSB 全て揃った古典的フィーリーサウンドに乗った5オクターブの領域を持つジーン・カーンが歌うこの気持ちいい曲リクエストよろしくお願いしますということですね、甘いよね、なんかこう
2: 甘いね、
1: 爽やかな感じがしてね、はい、それでいて、はい、ではこのままお聴きください、三毛猫さんのリクエストです、ジーン・カーン with Free Love。

0: はい、今週いただいてます千葉からのリクエスト。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネーム浜ちゃんです。
0: わ
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週ゴールデン明けで、ボケちゃってリクエストを忘れてしまいました。だって
0: 若年生かな。
1: あ、アルツハマちゃんね。
0: ああお、グ
1: ザブトン何枚これ。
0: いや、ハマちゃんに任せましょう。
1: はい、今年

0: 続リクエスト記録が途切れて、はい、悔しいって。
1: あ、
0: 残念。
1: また来年。
0: 今日からまた頑張りますということでリクエストいただきました。
1: グッハン、
0: ケイティ・ターストー、サドンリー。

0: はい、今週もいただいております。千葉からのリクエスト、ドクブーさん、いつもありがとうございます。ご紹介しましょう。曲さん、 MJ、 リスナーの皆々様、毎度ドクブでおまーん、いつもリクエストにお答えいただきありがとうさん。 MJ 戻ってきたからお帰りなさい。
1: あ、なんで知ってんの。
0: いや、言ってるから。
1: あ、言ってるなるほどね。はい、
0: さてさて、雑用こなしてたら仕事に遅刻だわ、言い訳考えつつ出勤中、電車でガッタンゴットン。リクエストはインプレッションズの People Get Ready をお願いします。途中転調する部分はいつも身構えてしまうな、緊張するんだけどゾクゾクする感もある、不思議だ。カーティス・メイフィールドのギターがいいね。 Back to 1965、 Have a nice day。ではこのままお聴きください。 People Get Ready by Impressions。

0: ところでね、先ほどのね J-POP の、はい、やつでちょうど言いましたけどね、うん、なんだっけ J-POP でいいんだっけ、最近流行ってるのね、うん、外国の人ももう大好きみたいな、
1: 何、あ、歌謡曲、
0: 歌謡曲というか、うん、まあ竹内まりやだとか、
1: あ
0: の辺のやつですよ、達郎とかね、
1: 歌謡曲のシティポップね、
0: あ、シティポップね、いやもうこの間も You は何しに見てたら、なんかすごい買いあさってる人いるよね、
1: そうそうそう、レコード買いにね、
0: えらいことだよね、あれ聞いてるんかね、国に帰って
1: じゃない
0: ね、えなんか
1: 聞いてるか、その DJ が、
0: うん、あ流してるよね、
1: そういうね、イベントやって、
0: いや時代は変わり前、逆転しましたよね、
1: すごいね、
0: 我らの時は逆でしたよね、全くね、
1: そうね、
0: 買いに行ったりもしないけど、まあ輸入版を買いあさってる、ちょっとこれね、ジャケ買い大失敗みたいなのもよくありますからね
1: ありますあります、はい、ということで、
0: はい、そういうことですね
1: サウンドの方は1976年からですね、はい、もう日本で最も愛されるバラードなんじゃないかなと思うぐらい、
0: もうね、そうだと思いますよね、
1: 数多くのねカバーも存在しています、
0: よきどき、さあではこのままお聴きいただきましょう、
1: しっかりお聴きください、はい、We are all alone
0: by Bose

0: さて今日のピックアップアーティストはフォアズスキャックスお届けしてます。
1: はい、
0: もう行くっていうぐらいのファンじゃないよね。でもね、
1: いや、私行くぐらいの感じ、行きたいなと思ってるよ。
0: ああそう、
1: いいよ、
0: あ、いい、
1: いいよってそうで、この今かかってる曲なんですけども、はい、多分聞いたことある方、うん、とっても多いと思います。
0: CM とかも使われてたよね。
1: そうそう、
0: ね、
1: ボズがもともと歌ってたんですけども、うん、提供がボビー・コールドウェルですね、彼の、作詞した曲で作った曲なんですけども、うん、後にボズの後にね、本人作った本人も出してます、うん、だからそれが多分有名なのかな、もっと、
0: まあどっちもどっちでしょ、
1: どっちも有名かな、
0: どっちもどっちですよね、
1: どっちもどっちであ
0: どっこいみたいな何じゃそれもうちょっと、ご説明しましょう、はい、1960年代前半、白人によるリズム&ブルースが盛んだったイギリスのロンドンへ渡りました。いくつかのバンドでプレイした後にソロとしてヨーロッパを遠征中、スウェーデンのポリドールレコードの目に留まりましたね。そして1965年にデビュー、ボズを発表しました。帰国後サンフランシスコを拠点に活動して、スティーブ・ミラーバンドのファーストアルバム未来の子供たち1968

0: 2018年、それとセカンドアルバムセイラーにギタリストとして参加してます。いずれの作品でも一部の曲はリードボーカルも兼任してますね。セカンドアルバムはアルバムチャートで24位まで 上昇するヒット曲になり、ヒット作になりました。これで評価を得たボズは1969年にアトランティックレコード、そこからルーツミュージック志向の、アルバムボブ・スキャックス&ディアン・オールマンを発表しましたが、なかなか売れなかったと。この後に続く点点点という感じですかね、はい、次の曲でこの後また、ね、ご紹介しましょうか。
1: はい、うん、ヤシタナミキです。はい、ボブ・スキャックス、
0: ハート・オブ・マインド。

0: いやー、やっぱりね、どの曲聴いてもね、南部のカントリーで聴く曲じゃないね、
1: うん、やっぱね全然違うね、
0: 全然違うね、砂煙上げながらね、うん、ピックアップで走ってる感じではないね、
1: うん、全く違います。
0: はい、そうですね
1: 真逆だからね、どっちかというとね、うん、
0: そうですね。他にもね、この辺で言うとな、スティーリーダンとか、
1: あ、いいね、
0: そんな感じだったね、ドナルド・フェーゲン、
1: はいはいはい、ね、あのジャケット最高だよね、あのこの DJ のこのマイクね、
0: はい、そうですね、うん、ボスキャッツのあの、うん、覚えのあるジャケットといえば、はい、あのアミタイズの姉ちゃんの人も転がって、あ、煙もわみたいなね、
1: 赤いね、赤い、
0: うん、赤いなんだ
1: ったかな、ドレス、違う、赤いドレスかなって着て
0: だったから、もうアミタイツはすごい覚えてるよ、
1: そうです、はいはいはい、ありました、
0: いい塩梅ですよねあれね、
1: はいはいはい、サングラスかけちゃったりなんかして、
0: カッコつけてね、はい、グンハン、はい、ではまたちょっとその先をご紹介しましょう。その後ですね、一こけしたんですが、ルーツミュージック色は濃いミュージックを発表し続けていました。1976年、ソウルのクロスオーバー志向で洗練されたサウンドのシルクディグリーズを発表しました。これが全米2位を記録して500万枚の売り上げをしてますね。もう5ミリオンセラーですよね。そしてからここからですよね、 AOR 曲 We are all alone、 Low Down、 この辺からダダッとボズスキャックスの世界を広げたと、そういった感じでよろしかったですか。
1: はい、よろしいです。
0: 失礼します。はい、ではこのままお聞きいたしましょうか。 Look what you done to me by Bozz Skaggs。

0: あもうこれもう女口説く時の曲だよねこれね。
1: 甘いやつね。もう究極ですよね。
0: うん、はい、そうですよね。やっぱベンベンじゃない方がいいな。
1: 何がいい？
0: そうだね。パッと出ないな。オープンカーがいいかな。
1: あ
0: やっぱり
1: ね
0: 真っ赤なオープンカーがいいよね。
1: いいね。
0: しかもあの電動でこう
1: 電動で
0: 電動って言うなってか、
1: あのいうかあの手でやるとちょっとダサくなっちゃう
0: ね。そうなんだよ。電動でもいいってならないとやっぱりね、はい、うん、そんなのがいいんじゃありませんが、
1: はい、
0: ちょっと心地いいね風がフューとなって、
1: いいですいいです。
0: 当時はよくね、神戸の北公園に行きましたよね。ドライブしながらね。
1: そうね、神戸に行くとおしゃれな感じが
0: したよね。そうなんですよ、大阪から神戸行くあの道中とかね、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと都会的な。
1: そうね、
0: うん、
1: でまた大阪でも南ではないんですよ、北、
0: はい、そうです。
1: 梅田の方に行かないとダメね。
0: そう
1: このことなのね、ミュージックは
0: コテコテな、まあ、ちょっとね、
1: はいはいはいはい、
0: 南に任せておきましょう。
1: そうです。
0: ムーディーに、うん、はい、ではこのままお楽しみください。Harbor Lights by Bold Scarlets.

0: はい、またまた滑り込みで来てますね。タモの匿名希望さん、
1: 名前明かさないね、
0: 明かさないね。うん、何かこのアルゴリズムでもあるかのような定期的なリクエスト、
1: はい、いつもね、いいサウンドを、ね、リクエストください、
0: ね、この曲も素敵ですよね、
1: はい、
0: はい、ではお届けしています、セイロン by The Commodores。

0: Darren Chabra。 はい、この曲ですね。実は誰が歌ってるのかが分かりません。
1: あ、そうなの？
0: そうなんだよ。
1: でも大ヒットした曲ですよね。
0: ヒットしてる。元は違う人が歌ってると思うんですよね。女性だと思うんですよ。
1: 違う？あのほら、三なんとか、忘れた。出てこない。
0: 大丈夫です。はい。この曲はですね、持ってました。ホットラテンヒッツ2000ボリューム3から。はい、拝借しております。
1: なるほど。
0: でこれね、
1: あ、サンタナだ。サンタナ、
0: サンタナか、
1: うん、
0: あ、サンタナ歌ってるね、
1: はい、
0: ああそうだそうだ。

0: さて約1時間のお付き合いありがとうございました。チョコワグビと
1: MJ でお届けいたしました。
0: ザイントラベラー。いやー、コツコツとちっちゃい事故がありましたね今日はね。
1: あの交通情報からね、カミカミだったし、
0: はいはいはい、まあご愛嬌ということで、ね、
1: はいはい、いいですよ。
0: あ、いいですか。
1: 大きな事故ではないです。大したことない。
0: はい、いや、これはまたこれでね、
1: はい、
0: はい、励みになります。
1: さあ楽しくいきましょう。
0: そうしましょう。
1: はい、
0: 私もね、来週の23日から内地行きますね、大阪。
1: あ、本当。
0: うんうん、そして単語が24、5ですかね。
1: あ、本当。
0: うん、
1: タイミングあれば行こうかな、単語に。
0: あ、来る。
1: だって私来週からまた大阪なんですよ。
0: あ、
1: はい、
0: レンタカーで行くから、
1: うん、
0: あ、乗っけて行ってくよ、乗っけて行ってくよ。
1: 本当？
0: お、構わないよ。
1: イエーイ。う
0: ん、うん、で、
1: なんこの話、まあ、
0: 今じゃない、今じゃないね。
1: はい、後で、
0: はい、タイムトラベラーでは皆様からのリクエストメッセージをお待ちしてます。メールアドレスは fm786@fm よみたん .co.jp まで、こちらまでお待ちしてます。はい、ではまた来週元気にお会いしましょう。ごきげんよう。

0: FM 看護は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日は楽しかったですか？
2: 悲しかったですか？
1: いやいや、まだまだこれからです。美味しいご飯を食べて、お風呂に入って、そう、ここからはあなたの時間です。今日という日はあと5時間。FM 単語が7時をお知らせします。

0: FM タンゴはみんなで作るコミュニティ放送局です。タンゴの魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM タンゴでタンゴを盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM タンゴ0772627941まで。
1: なあなあ、今度の週末に自転車で見るのリフィン滝行こうぜ。
2: そここの前行ってきた。
1: じゃあ八坂のガラシャの記念碑は？
2: それ先月行ったし。
1: なら久美浜の兜山、
2: 新しくなった時に行った。
1: 看護の盾岩、
2: 前に上まで登った。
1: 峰山の小金子、
2: そこ常連。
1: 大宮の小町公園、
2: いつもの遊び場。
1: どんだけ制覇しとるん。
2: とりあえず今週は自転車直すわ。
1: すまらん。まだまだいっぱい丹後の魅力

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん乃木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社乃木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一頭一頭丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ここからは私、漫画家のヒサがお送りいたします。ヒサ海の京都物語です。皆さんが大好きな人気アニメの話題や海の京都エリアの伝説などをご紹介していきます。FM 丹後が8時をお知らせします。

皆さん、始まりました。ヒサ海の京都物語。この番組は漫画家のヒサがお送りしています。あの石ノ森章太郎先生のサイボーグ009ネメシスがいよいよ今年の夏に配信されますね。今回はこのアニメじゃないんですけれども、仮面ライダーのお話です。そして原作者の石ノ森章太郎先生についてもご紹介していきましょう。仮面ライダーといえば国民的ヒーロー作品ですね。多分知らない方はないと思います。もともと1971年に誕生した頃はバッタをモチーフとした改造人間が悪の秘密結社ショッカーと戦う姿を描いていました。最初の頃、仮面ライダーはバッタをモチーフにして作られたとは私もこれは知らなかったですね。そういえばなんとなく雰囲気はバッタに似ていますね。今や仮面ライダーは世代を超えて人気があります。そんな仮面ライダーですが、最初はテレビでこんな企画があるからやろうということになり、その後になって石ノ森先生がデザインや漫画家を手掛けたらしいですね。ところでここでちょっと石ノ森先生の裏話を皆さんにご紹介していきましょう。石ノ森先生は宮城県登米郡石ノ森町の生まれで、本名は小野寺というそうです。

石の森というのは故郷の石の森町からつけたそうなんですね。先生は5人兄弟だったんですが、3歳年上のお姉さんがいました。ところがそのお姉さんがひどい喘息持ちで体が弱くて、なかなか外出もできない、学校にも通えない日々だったんですね。それを見た石の森先生は、そんなお姉さんのために学校での出来事や外で聞いたことを面白おかしく絵を描いて見せてあげていたといいます。石の森先生はこの喘息持ちの体の弱いお姉さんにとても優しかったんですね。やがて手塚治虫の大ファンとなった石の森先生は、高校生の時に手塚治虫先生の紹介でデビューいたします。そして漫画家になりたい一心で東京へ行こうとするのですが、当時公務員だった厳しいお父さんに大反対されてしまいます。そんな石森先生の窮地を助けたのが、あの体の弱かった喘息持ちのお姉さんでした。お姉さんはいつも石森先生の漫画を応援して、どんな時も励ましてきました。そんなお姉さんの助けもあり、石森先生はなんとか東京へ上京して、トキワ荘という当時の漫画家たちのたまり場のようなアパートで憧れの漫画家生活をして暮らしていきます。トキワ荘には喘息持ちのお姉さんも一緒についてきて同居されたようですね。いつも兄弟で仲良く助け合って来られたと言います。ところが東京へ来て2年が過ぎた頃、突然そのお姉さんが亡くなってしまいました。石森先生は自分の最大の理解者であり、自分をいつも応援してくれていたお姉さんを亡くし、立ち直れないくらいひどく落ち込んでしまいました。そして売れっ子作家になった後もお姉さんとの思い出のある、そんな常盤荘のアパートからなかなか引っ越せなかったと言います。やはり大切な人、お姉さんの死がいつまで経っても石森先生の心の中で忘れられなかったのでしょう。石森先生はお姉さんの死を忘れるために、お姉さんが亡くなってから3年後の1961年8月70日間もの海外旅行に出かけていきました。その後日本に帰ってきた石森先生は、ようやく翌年にお姉さんと暮らした常盤荘を引っ越していく決心がついたと言います。石森先生の大切だった人、お姉さんが亡くなったことは、その後の石森先生の漫画作品の中に大変な影響を与えたと言われています。1964年に人気作サイボーグ009が発表されました。そして1971年頃から代表作仮面ライダーの制作が始まりました。きっと自分の漫画の中で石森先生はあのお姉さんに

こっそり再開されているんでしょうね。お姉さんに似たキャラクターいなかったかな。とにかく漫画家って大切だった人を亡くした後、自分の漫画の中でその人をもう一度生き返らせることができるんですね。それではここで一曲お聴きいただきます。

さて番組後半は皆さんが暮らしている海の京都エリアの歴史伝説などをご紹介してまいります。今回は宮津市の天の橋立を望む高台にあります丹後国分寺の鬼伝説です。その昔、丹後国分寺に鬼がいたという伝説が残されています。

一体どんな伝説なのでしょうか。それは鎌倉時代のことです。千鬼上人というあるお坊さんが丹後国分寺にいました。ある日、老夫婦に化けた2匹の鬼が千鬼上人のところにやってきてこう言いました。仏の道で修行をしたい、どうかこの寺で働かせてくださらんか。老夫婦に化けた2匹の鬼はこう頼み込みました。千鬼上人は2人を見たところ、普通の老夫婦に見えました。あろうことか鬼が人間に姿を変えていたなど思いもよらなかったのです。そこでこう言いました。わかりました、あなた方の望みを叶えましょう。それではこの寺で働いて修行を積みなさい。老夫婦はとても喜びました。そして二人は丹後国分寺でとてもよく働いたと言います。ところがある日のこと、老夫婦に化けた鬼たちはとうとう千鬼上人にこう告白したのです。千鬼上人様、私たちは実は人間に姿を変えた鬼なのです。それを聞いて千鬼上人は驚きました。老夫婦は続けて言いました。私たちは人間ではない鬼ですが、それでも仏の道で修行を積みたくてこうして人間の世界にやってきたのです。どうか今まで正体を隠していたことをお許しください。こう千鬼上人に伝えました。そうすると未だに信じられない千鬼上人は二人にこう言いました。本当の姿を見せてほしい。それを聞いた老夫婦は自分たちの本当の姿を見せるのは大層見にくいので困ります、そう言って千鬼上人の頼みを断りました。それでもしばらく迷っていた老夫婦はこう言いました。それでは千鬼上人様、しばらく待っていてくださらんか。そう言い残して老夫婦は奥の部屋へ入っていきました。千鬼上人が

しばらく待っていると突然奥の部屋から鬼のような大きな叫び声が上がりました。それを聞いて驚いた千騎商人がこっそりと奥の部屋を覗いてみると、鬼だと告げた老夫婦の姿はありませんでした。しかしよく見ると部屋の中に頭に角を生やした鬼のお面が2つ残されていたのです。老夫婦に化けていた鬼たちは千騎商人への恩返しに鬼の面を2つ残して跡形もなく消えていたといいます。これが丹後国分寺に伝わる鬼伝説です。ひざ海の京都物語、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。皆さん30分間お付き合いありがとうございました。また次回も番組を充実させて盛り上げていこうと思います。私の電子コミック海の京都物語は現在ヨドバシドットコム、オリコン、イオングループの未来屋書店、アマゾンなどから発売しています。ぜひ読んでみていただけたら嬉しいです。それではここまではひさがお送りいたしました。また次回皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。それでは皆さんお元気で、バイバーイ。

0: ただいま。
1: おう、あやね、おかえり。
0: もう、またビール飲んでんの？ちゃんとご飯食べてたん？
1: まあな。
0: うん、これ
1: 何？え、お土産？父さんに？
0: え、違うで、彼氏にあげよう思ったけど、なんか地味やったし、おっさん向きかな思って。
1: おう、ネクタイや。え、単語ちりめん？単語ちりめんってネクタイも作ってんのか。
0: そやで、着物だけちゃうで。スカーフに財布にポーチにトートバッグもあったわ。
1: へえ、それで楽しかったか？単語は
0: 楽しかったわ。カニのフルコース食べたで、もうプリップリやったわ。
1: なんかええなあ。それ
0: にな、砂浜歩いたらな、キュッキュッってなるねん。
1: なんやそれ。
0: なんやったっけ。あ、泣き砂。泣き砂って言うねん。
1: 泣き砂か。
0: はあ、疲れた。お風呂入ってくるわ。
1: あやね。
0: 何？
1: いや、なんでもない。
0: なんや、気持ち悪い。
1: 最後、聞いてたか？彼氏にあげるとか、うさが下手な。お前によう似てるわ。赤い水玉模様。昔お前がくれたネクタイと一緒やな。なんか泣けてきた。単語の砂みたいやな。
2: あなたの思い出の地に京丹後

0: オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は十割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力

0: 20ワットでただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM、 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力20ワットでただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
1: 丹後の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの

大きく七八一二三四五六足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして曲げて下ろす五六七八一二三四五六足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし反対の斜め下に正面で胸反らし1、2、3、4、5、6体を回しましょう1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6足を戻して両足跳び1、2、3、4開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6深呼吸大きく息を吸い込んで吐きます5、6

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス井の屋、ほっこり

ゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家。おいしい焼肉は金龍へ。ランチもしていますよ。大宮バイパス焼肉韓国料理金龍。鶏のうまみがしみる一杯。お昼は鶏そば藤田で決まり。大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 単語ここからの時間は FM 白石製作チェンバリスト明美雪のロマン紀行をお送りします。現代版北前船プロジェクトを立ち上げた明美雪がチェンバロの魅力とともに北前船のロマンを語ります。どうぞお楽しみください。

チェンバリスタ明美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15曲ネットでお送りしております。さて皆様いかがお過ごしですか。北海道咲きましたよ、咲きました、やっと咲きました、桜がね。そして梅も咲きました。なのでもう本当に花咲かじいさんになったかのように、梅も満開、桜も満開、まあ、春よ春の北海道です。もう春の風景やっと来ましたね。そして我が家の近くに梅公園があるんですけれどもね、緑の丘に、まあピンク色と白の梅、そうなんです、紅梅白梅というのとちょっと違うんですよ。赤と白ではなくピンクと白の本当に柔らかい絵本のような、そんな風景が広がっています。まあそのような春の風景にたくさんの人がこの連休も出てこられました。

いよいよ北海道にも春がやってきましたね。そして5月6月とジューンブライドと言われる一年で一番美しい季節を北海道は迎えます。たくさんの方々に北海道にお越しいただきたいなと、そういうふうにも思う、そんな美しい北

そうなんですよね。5月に入ったというのに、なんとなんと北海道の北の方、稚内などでは雪が降ったりしたんですよ。もうというものの私もですね、まだ実は冬タイヤのままで走っています。ああしかし本当にね、私の周り札幌の周辺はもう花の風景が美しい。しかし稚内の近く猿払村というところに住んでいる友人などは、もう雪降ってるのよなんていう、そんなメッセージが来てびっくりしました。猿払村というのはね、ホタテの美味しい、まあ、そんな地域ではありますが、北海道、ひし形北海道はですね、まあ、東側にオホーツク海、そして西は日本海、南の方は太平洋と3つの海に囲まれてるんです。そのオホーツク海側のその北の果てがですね、まあすごい雪でした。驚きですね。まあそのように札幌周辺では梅や桜を楽しみ、まあそのような連休でもあり、この5月皆さんもうどんどんイベントが始まるといった、そんな風情でもあります。そして春の

しすごいこの風もすごかったですね。これはあの本州の方でもねすごかったですよね。いろいろなものが倒れたりして驚きました。私はそんな春の嵐の中ですね、北海道小樽から船に乗って本州に向かいました。でその前にちょうど東京に行っていたので、羽田から千歳空港にやっと降り立ったと思ったら、その千歳に置いていた車を今度海の方、港の方にですね動かしまして、小樽の港からすぐ船に乗りました。その船は23時30分出港ということでですね、飛行場から今度は港の方にやってきたわけです。そのようにして小樽湾を出港しまして、そして舞鶴湾に向かいました。舞鶴港に向かったんですけれども、翌日の夜の21時過ぎてましたね。舞鶴に着きまして、でそこから大阪、そして京都へと向かったわけなんです。大阪での仕事であったり、それから京都での仕事であったり、もう当然こちらはですね、新緑の季節です。綺麗なね、新緑の色でしたね。木々の緑が美しくて眩しくて、柔らかい葉っぱがいっぱい出ていました。それを楽しみながら、私自身は京都の出身でもありますので、京都でお墓参りなどもしながらですね、そのまま今度は東京でまた仕事がありましたので、新幹線に乗って、普段はですね車で移動するんです、京都から東京は。でもね、しかしこの時が時ですからね、ゴールデンウィーク、なんだか長く撮っている人もいるということを聞きつけ、いやこれは動かなかったら困るなと、今回初めて京都の八丈口ですね、駅前に車を置きまして、新幹線に飛び乗りました。そうして新幹線で東京まで行き、また東京でのお仕事を終えて新幹線で京都に戻ってきたと。それから京都から今度は大阪の阿鼻子、あの住之江区といって住吉大社のあるところですね、北前船が帆を張ってですね、そして戻ってきた場所です。春に出港した北前船が200箇所の寄港地をめぐって、瀬戸内海から下関のと通って、そして日本海へと、そして北海道では昆布であったりニシンカスなどをたくさん詰めて積んでですね、もう本当にまた200箇所の寄港地をめぐって戻ってくるのが秋。その戻ってくるその場所がまさに住之江区、住吉大社なんですね。高灯台を目印にして戻ってきます。そのすぐそばにある料亭で北前船公園というのをさせていただきました。もうその北前船公園もたくさんの方がねいらしていました。仙台からも、そして東北からも来られてましたね。四国からも来られていました。北前船の寄港地でのこのご縁というのが、こんなにもいろいろな形でつながっていくんだなと。そしてもちろんその方々は、料亭での北前船公園でもありますから、お食事を通しての、そんな友好関係もありますが、それぞれが地元に帰られたら、やはり地域おこしをしっかりしていきたい、自分たちの地域の歴史をその方々にも伝えていき、そしてそれを今度は伝える人たちを育成していきたい、そう思っている方々ばかりが集まってきてくださいました。そして北前船というキーワード、北前船だけではありません。こちらは西回り海線ですからね、ある意味東回りも含めて海に囲まれた日本が交易でどのようにして経済的な礎を作っていったのか、そういったことを歴史そして文化の上で共有していきましょうという、そんな楽しい仲間でした。今後もですね、こちらのその阿鼻子の駅前にも、駅の本当に真ん前なんですよ、駅歩いてまして、こう、改札口を出ましてですね、出て1分2分のところにある料亭です。なのでぜひぜひ皆様にもね、ご参加いただきたいので、また今度、やります時にはねお知らせしますね。年に数回開催しています。その度に各地から皆さんねいらしてくださるので、もう初めての方ばかりです。そんな素敵な出会いがあることをとても私も喜びに思っています。そのようにしてこの大阪阿鼻子の駅前

前にある鶴居というその料亭、そこでの北前船公演を終えた後ですね、この日は昼の部そして夜の部というものをしまして、その夜の部が終わって一路舞鶴港を目指すと、チェンバロという盾ごと、その楽器を持ってですのでね、やはりいつも車で移動しています。そのようにして舞鶴港に向かって北へ北へと、走って行き、舞鶴港23時50分でしたね、出港の形で小樽にまた着いたと、そのようにしてですね、4月の末から5月にかけて私はずっと皆さんのもとにお伺いしていました。それがまた楽しくて、また今度やりましょうねと、次はどこでやりましょうかと、その中に集まってくださっていた方にですね、京都からこの兵庫県の丹波に移られた酒蔵の方がいらっしゃったんですね。で、酒蔵の方がぜひ北前船、特に東回りなどは樽海船というお酒だけを運ぶ船などもありましたのでね、お酒をテーマに北前船公演を兵庫県の丹波でやりませんかと、そのようなお話がありましたので、おそらくこれも実現させていくことになるでしょう。こちらの京都丹波の酒蔵にもぜひ皆さんいらしてくださいね。これからもまた楽しみです。で、私はこのように一旦帰ってまいりましたけれども、また来週、再来週ですね、今度は5月30日です。5月30日に京都の鳥羽人さんですね、ちょうどこの番組のスポンサーもしてくださっていますご支援いただいてるんです、ありがとうございます。第五次御用達の京料理のお店です。こちらでもまた北前船公演をさせていただきます。お昼の部があって、そして夜はですね、第五次さんで蛍の会があるんですね。その蛍の会のために第五次の方に楽器を移して皆様にお楽しみいただくような、そんなひとときも持ちます。いろいろな形でね、皆様にもリアルでお会いできるといいな、そんなふうにも思っています。さて、この後はゲストの登場です。

0: さて本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは愛知県からのゲストです。名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介さんにお話を伺います。堀内さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 堀内さんはですね、この学芸員、それも名古屋城の調査研究センターという、はい、こちらはこの学生時代から例えばここ歴史のやはりお勉強をずっとなさっておられたんですか？
1: そうですね、もともとずっと大学時代から歴史学についてですね、勉強してまして、はい、それでもともと学生時代は鎌倉時代とかですね、少し古い時代の土地制度、荘園制とかですね、そういったことを調査とか勉強していたんですけれども、名古屋城に来てからは名古屋城がですね、江戸時代にできたお城なので江戸時代以降の観光ですね、いろいろ調査等をしているというのが今の仕事ですね。
0: そうでしたか、はい、鎌倉時代の荘園についてご研究なさってたんですね。
1: はい、
0: それがまさに名古屋城ということで江戸時代に、いや、しかし素晴らしいですよね、この名古屋城調査研究センターという、そういった組織があり、そしてさらにその名古屋城の歴史と文化についてご研究をこう深められているという、しかしそれを研究の成果などもたくさんの方に皆さんに、ね、見ていただくような、そのようなお仕事もなさっているかと思うんですけれども、いわゆる業務内容というのはどういったことになるんでしょうか？
1: そうですね、私はですね、歴史学の学芸員ですので、名古屋城に関する本土歴史についてですね、全般的にいろいろ調査してまして、例えば古文書であったり、歴史資料からですね、名古屋城の築城に関する石垣の不審、石垣工事のですね、調査をやったりですね、あと江戸時代を通してですね、名古屋城で殿様がどのように生活していたかとか、尾張藩の政治の中心としてどういうことの形で使われていたのかっていうのをですね、いろいろと調査をしているというのが今の仕事ですね。
0: そうです。

0: ああ、しかしもともとの、ね、歴史学のご専門でいらっしゃるから、やはりこういったお仕事を今されてるっていうのはとっても幸せなことですよね。
1: そうですね、自分の興味があったりですね、関心があるテーマっていうのをですね、仕事にできているので、とても充実しているというか、楽しく仕事はしていますね。
0: そうですよ
1: はい。
0: ね。こちらはこのようなこの研究の成果を何か市民講座ですとか何かの形で皆様にこう響きされるようなことってあるんですか？
1: そうですね、定期的に何かイベントを開いてるってわけではないんですけれども、年に1回か、その頃はですね、市民に向けたシンポジウム、名古屋城のですね、調査内容、調査研究センターで行った調査内容をですね、市民の皆様に、シンポジウムという形でですね、ご紹介しているという活動などはしておりますね。
0: そうですか、
1: は
0: 羨ましいですね。もう近くに住んでいらっしゃる方、名古屋市内の方、愛知県内の方々はこうやって非常にその身近に感じて、もう歴史丸ごとですね、こう感じられるというのもとっても羨ましいです
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: はあ、この石垣についてですとかね、お殿様の生活がどうであったのかであったり、それから古文書についても、こういったこともその年1回のその市民に向けたシンポジウムという機会があるなんて、なんだか羨ましいです。
1: そうですね、シンポジウムの他にもですね、名古屋城内の発掘調査の、現地説明会、調査内容をどのようなことが分かっているかっていうのをですね、現地を見て紹介したりっていう活動もですね、調査研究センターではやっていたりしますね。
0: そうなんですか。多岐にわたるお仕事ですね。
1: そうですね、いろんなところで、考古学って、発掘作業をやる分野も、専門家の人もいたりですね、私なんかは歴史の専門というか、歴史に関する仕事をやってるんですけれども、そういったのを全部含めて、いろんなことをですね、調査成果をですね、皆様に、公表できるようにですね、日々やっているということですね。
0: そうですか。発掘調査、なるほどね。そういったこともこの業務内容の中に入ってくるということなんですね。
1: そうですね、はい。
0: なるほど。この名古屋城の調査研究センターというのは、名古屋市が今管理しているような感じの、そういった組織なんですか？
1: そうですね、名古屋城自体がですね、今、名古屋市が管理している、公園になってまして、で、他の部署でですね、名古屋城内の、観光客の方々のですね、イベントの催しであったりですね、管理する部署とですね、あと、城の建物とかを整備する部署っていうのが他にもあって、で、調査研究センターっていうのは、名古屋城に関する本当に学術的な調査ですね、学問的な調査を進めるためにですね、今から8年ぐらい前にできた部署なんですけれども、そこで学芸員がたくさんいてですね、調査をやっているということですね。
0: 8年前にできたんですか。
1: そうですね。
0: なるほど。この膨大な資料でしょうね、名古屋城のと言いますと。
1: そうですね。やっぱりね、江戸時代の資料とかも、名古屋城の場合は、かなり残っていたりしますので、そういったものをですね、逐一確認したり、あと、いろんな、江戸時代の大名の古文書とかですね、そういったところにも名古屋城が出てきたりしますので、そういったものを、私は調査をしてますね。
0: なるほどね。大名の方にも、古文書が残ってるということなんですね、名古屋城に関する。なるほど。そしてね、その江戸時代のものがたくさん残ってるのでっておっしゃってましたけれども、こう名古屋城そのものはこう焼けたものな、焼けたんですよね、一度。
1: そうですね、実は名古屋城はですね、1945年ですね、太平洋戦争の末期に空襲でを受けてまして、で、はい、で、天守閣とですね、下にあった本丸御殿というですね、大名というか、将軍がこれ来る時のですね、ホテルみたいな御殿なんですけれども、それも全部燃えてしまって、今の名古屋城はやっぱり再建の建物がですね、天守閣は鉄筋コンクリートで建ってまして、で、本丸御殿は10年ほど前にですね、10年かな、8年ほど前ですかね、木造で復元されて、再建されてですね、今ちょっと観光のメインになってるところなんですけど、ちょっと燃えてしまってますね。
0: なるほどね。しかし、その江戸時代からのものが残ってるというのはどういうことなんですか？
1: 実はですね、本丸御殿が、建物自体は、そこで焼けてしまうんですけれども、

0: 取り外したですね、襖絵であったり、あと天井に絵がはめて、あと天井板絵ってあるんですけども、そういったものは取り外しが事前にできて、で空襲が来ることを見越してですね、別の場所に、まあ、疎開してあった、逃がしてあったんですね。でそれが今名古屋城でですね、貴重な文化財として残っているということになりますね。障壁画とか襖絵とかがですね残っておりますね。
1: あ、なるほど、襖絵ね。あ、取り外して保管していたということなんですね。
0: はい、はい、そうですね、はい。
1: そして天井の、ね、美しい光栄も天井板絵とおっしゃいましたか。
0: はいはい、
1: あ、
0: そうですね、
1: へ、
0: うん、天井の本当やまあ、上にですね、四角いパネルみたいな板が何枚も貼ってあって、まあ、四方から絵が、絵をなんかいろんなところを見渡すと絵があったっていうのが本丸御殿のすごいところかなと、はい、思いますね。
1: すごいですね。
0: はい、
1: なるほど。しかしそれがその被害に遭わないようにということで、はい、あらかじめ取り外してらっしゃったんですね、その空襲の頃に。
0: そうですね、当時の名古屋市の人たちが頑張ってですね、取り外したので今残っているということですね。
1: そうです、これかなりたくさんあるんですか。
0: そうですね、襖絵自体がですね、まあ、絵でカウントすると300面ありますね。あと天井のそのパネルが700枚ほどあってですね、だいたい1000枚ちょっと、はい、今残ってますね。
1: すごいですね、1000枚。なるほど、それがまあ国の文化財としても指定されていると。
0: そうですね、重要文化財としてですね、大切に保管されてますね。
1: そうですか。まあ、これをでは、はい、例えば特別展であったり何か企画展のような形で皆さんが見られるように本物を見ることができるということなんでしょうか。
0: あ、そうですね、実はですね、今天守閣の方がですね、建物の老朽化の関係でちょっと閉館してまして、で別の場所にあるですね、西の丸オクラ情報館っていう、まあ、いわゆる資料館みたいなものがあるんですけども、そこでですね、その400年前の本物の障壁画をですね、順番に入れ替えて、まあ、市民の皆様に見ていただくっていう企画展をいつも開催してますね。
1: そうですか。うわ、順番に入れ替えて、うわ、すごいですね。羨ましい。そうですか。いや、はい、本物を見るっていうことができるというのはすごく貴重ですよね。
0: うん、そうですね、やっぱり400年前のですね、これ狩野派というですね、幕府の御用絵師集団が書いたものなんですけれども、まあ、それが現物で見えるっていうですね、かなり貴重なものなのでね、ぜひちょっと皆さん本丸御殿の方行かれるんですけれども、ちょっと八稜館の方もぜひ来ていただきたいなとはいつも思ってますね。
1: なるほど。それは西の丸の方に行けばいいんですか。
0: そうですね、名古屋城のですね、まあ、いろんな区画があるんですけども、本丸っていうですね、一番のメイン区画、天守閣と御殿がある区画と、まあ、他にもいろいろあるんですけど、まあ、西の丸ってところにですね、平屋建ての資料館があったりするので、ちょっと目立たないんですけど、ぜひこちらも、名古屋にいらした場所はですね、来ていただきたいなというところですね。
1: そうですよね、400年前のものが、その本物のね、はい、いや、襖絵ですとかその天井の板絵を見ることができるなんて、はい、こんな貴重な機会はないですよね。
0: はい、そうですね、そう思いますね。はい、
1: 素晴らしいです。いや、そしてね、先ほどもおっしゃってた古文書を調べたり、いろいろとその歴史の資料なども調べてるんですよとおっしゃってましたが、それは皆さんにそのシンポジウムの他にも何かパンフレットのようなものでも見ることができるんでしょうか。
0: そうですね、実はですね、名古屋城の方でですね、研究企業というですね、まあ、論文形式の刊行物、まあ、本を出版していたりですね、あとは、まあ、研究センターだよりといってリーフレットのようなものを配ったりもしておりますね。
1: あ、なるほどね。はい、そういったもので、はい、どういった調査がなされているのか、名古屋城にどんなこう歴史がこう潜んでいるのか、自分たちが知らなかったことをもうどんどん次から次へと皆さんにこうご紹介していただいているということなんですね。
0: そうですね、こういったところでですね、名古屋城の新たな情報とか歴史をですね、伝えていけたらなと思っております。
1: そうですか。いや、もう名古屋城の周りでやはり歴史の好きな方が住んでらっしゃるっていうのもあるんでしょうね。
0: そうですね、かなり歴史好きの方がですね、よくやってくる公園でもありますので、まあ、そういった方に向けてもですね、いろいろ発信していきたいなとは、はい、思ってますね。
1: そうですよね。そうでしたか。なんだか羨ましいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ではここでは一曲音楽を聴きいただきまして、その後また後半もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。

まさにその江戸時代の作曲家であります、ヴィヴァルディの曲、ヨーヨーマの演奏でヴィヴァルディのチェロ協奏曲の第3楽章をお聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。このコーナーでは、西回りの北前船だけではありません。東回りの樽海線や比嘉海線、そしてまたその港とお城について、そしてその積み荷について、さまざまなお話をですね、各地のゲストの方々にお伺いしております。本日のゲストは愛知県からお越しいただきました、名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介さんにお話をいただきます。堀内さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この名古屋城と聞きますと、もうやはり金のシャチホコが輝く、あの美しいお城と、もう本当に美しい名古屋城のあの姿ですよね。
1: はい、はい、
0: そして
1: ですね、あの、
0: この
1: 金シャチはですね、やっぱりあの名古屋城の象徴で、
0: そう

0: 親父のですね、本当シンボルみたいなものなので、やっぱ全国的にもやっぱり有名なのでね、本当に、うん、
1: 素晴らしいですよね、はい、もうなんかもう私もあの名古屋市に行かせていただいてね、なんとか、はいはい、下から見上げるあのお姿というんでしょうか、
0: はい、そうですね、あの遠くから見てもやっぱり目立つものなので ね、やっぱ江戸時代からですね、あの本当城下町にいても金シャチのあの輝きみたいなのが目立っていたみたいなので、そういった意味でもね、あの金シャチってのは昔から今に至るまでずっと、まあ、名古屋のシンボルなんだなっていうのは思いますね。
1: なるほど、名古屋のシンボルね、確かにそうですよね。
0: はい、はい、
1: いや、そしてね、その日本百名城にも、まあ、当然ながら入っていますよね。この日本百名城に入っている名古屋城というのは、まあ、どういった観点でこの、まあ、百の仲間に入っているんでしょうか。そのあたりも教えていただけますか。はい、名古屋城の魅力とでも言うんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりあの建物に皆さん目が行きがちかなと思うんですけれども、あの天守閣の大きさであったり、あの本丸御殿の豪華さであったりですね、まあ、そういったところもやっぱりありますね。あともう一点重要なのは石垣がたくさん残っているところですね。
1: そういうことも
0: あのですね、江戸時代の本当お城の作りっていうのがですね、まあ、かなりあの残っている、あの石垣であったりお堀であったりっていうのがですね、あのかなりあの色濃く残っているお城なので、実はですね、名古屋城はあの国の特別史跡というですね、まあ、いわゆる遺跡のようなものにもですね指定されてまして、本当日本でも有数のお城ってことはですね、あのいろいろ評価されている部分ではありますね。
1: そういうことなんですね。はい、この石垣がしっかり残っているということも歴史的に非常にこう貴重だということなんですか。
0: そうですね、やっぱりあの明治維新になったの後ですね、あの全国のお城であのお城の解体っていうのが結構行われるんですけれども、ただ名古屋城の場合はあまりお堀もですね埋められずにですね、江戸時代の400年前の石垣がですね大部分残っているっていうのがですね、あのかなり特徴の一つかなとは思いますね。
1: なるほどね、こう400年前の姿を今も見ることができるということなんですね。なるほど、そうでしたか。いや、そしてね、今その発掘というお話を、はいはい、あのいわゆるその遺跡に指定されているというのは、うん、これはその発掘調査の対象にもなっていくということなんでしょうか。
0: そうですね、あの江戸時代の遺跡としてですね、あの登録されておりますので、まあ、あの発掘調査等ではですね、あの江戸時代のですね、あの地表面、あの穴を掘ってですね、その当時の地層まであの掘り下げて調査をするわけなんですけども、まあ、そういったところでですね、あの城内の各地でですね、発掘調査を行ってまして、いろいろ調査成果も出てきているというのがあの現状ですね。
1: あ、そうですか。なるほど、はい、江戸時代の地層まで掘り下げる、
0: はい、
1: あ、確かにそうですよね。いや、例えばどういったところを発掘されるんでしょう。
0: そうですね、あの一番あのイメージしやすいのはですね、あの本丸、一番のメイン区画の本丸の、あの周りを囲んでいる空堀ですね、お堀の中をですね発掘調査ともしてますね。
1: 空堀、あ、なるほどね、堀の中、どういったものがこう出土するんですか。
0: そうですね、あのやっぱり一番多いのはね瓦類ですね。あの出土するのはね瓦類、屋根から落っこちてきた瓦だとか、まあ、いらなくなった瓦を埋めて処理するんですけれども、そういったものが出てきたりしますね。あと内堀の中だとですね、あの実はあの石の列ですね、あの地中深くにですね、あの石が何個か並んでいて、まあ、石の列が直線上にできていたっていうですね、あの痕跡が出てきまして、これどうやらあの築城の時にですね、何かあの建築する時の、仮の建物とかですね、もしくはあのちょっと区画をあの変更する前の後なんじゃないかなっていうふうには言われてますね。
1: そうですか、うん、何かそういった名残をこう見ることができるということなんですね。
0: そうですね、昔の人が何か作業した跡がですね、内堀からは出てきておりますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: この本丸の堀、その空堀の他にも発掘調査なさっている場所ってあるんですか。
0: うん、ですね、あの二の丸というですね、あの尾張藩の殿様があの御殿を構えて住んでいた あの本丸の東側にある区画があるんですけれども、そこにですね、あの二の丸庭園という、まあ、殿様のための庭園がありまして、でそこの発掘調査等はですね、あのこちらもあの瓦類出てくるんですけれども、ちょっとね、緑釉瓦といってですね、緑色の、まあ、上薬っていうのを塗ってですね、焼くと緑色に瓦が発色するんですけど、そういったものなんか

0: ができてできてですね、殿様のための空間なんだなっていうのがちょっと分かりやすい場所になってますね。
1: そうね、緑湯河原、あ、なるほどね特別なお殿様のための釉薬でこう焼いた瓦ということなんでしょうか。
0: そうですね、殿様のための建物、まあ、釉薬自体はおそらく全国的に使われてるんですけれども、やっぱり二の丸はですね、他の郭とは違う、他の区画とは違うですね、瓦、そういった色のついたおしゃれな瓦が出てきたりですね、殿様の見栄えをですね重視してその瓦が使われてたんだなっていうのが分かりますね。
1: そうですか、はい、すごいですね、お殿様の御殿二の丸庭園っていうのは素晴らしいその他にも発掘調査なさってる場所ってありますか。
0: そうですね、先ほどですね資料館があるといった西の丸、まあ、本丸の西側にあるから西の丸なんですけれども、そこではですね尾張藩の米蔵の跡、まあ、籠城とかに備えてお米を城の中に入れとくんですけれども、蔵の跡のですね遺構ですね、これもなんか雨どいの石の列であったりが出土していてですね、実際に江戸時代にあった蔵の位置がですねちょっと割り出せるっていうことが最近の調査で分かったりしてますね。
1: なるほどね、あ、やはりそういった発掘調査でいろいろなことが分かってくるんですね、
0: そうですね、やっぱり江戸時代のですね様子、資料だけじゃ分からない部分っていうのはですね、実際の土の下に残っているですね痕跡から探っていくってことができますね。
1: なるほどね、もう本当に400年前にタイムスリップしたような、そういう思いですよね、発掘調査というのは。
0: ですね、なんか昔の人のですねどういった生活をしてたかっていうのはやっぱり発掘調査では具体的に分かったりもしますので、やっぱりどちらも重要な文献とその実際に残っているものっていうのを照らし合わせることが重要なのかなと思いますね。
1: なるほどね、その古文書の研究もなさっているということで、それらをこう照らし合わせながらその当時の歴史や文化をこう蘇らせるというか、まあ、そういった作業をなさっているわけなんですね、
0: そうですね。
1: ああ、そうですか。この400年前、まさにこの名古屋城というのは尾張藩の、まあ、お城だったと思うんですけれども、この藩政時代というんでしょうか。その藩政時代のその名古屋城についても少しご案内いただけますか。
0: はい、名古屋城はですね、もともと徳川家康がですね、建てたお城、建てろとですね、各地の大名に命令してですね、もともと戸玉大名とだったですね、加藤清正であったり、あと福島正則って有名な大名がですね石垣を積みにやってくるんですけれども、で、まあ、家康の息子のですね徳川義直という人がこのお城の城主になってですね、でその人が尾張藩の、まあ、尾張徳川家ですね、御三家のですね尾張徳川家の、初代の人ですね。でずっと江戸時代を通して尾張徳川家がですねこの尾張藩を名古屋城主として尾張藩を治めていたということになりますね。
1: そうなんですね、もう三千たる輝かしい歴史ですよね。
0: そうですね、やっぱり全国的にもですね規模の大きな藩でもありますし、家の格も高い藩ではあったのでですね、その辺もなんか名古屋の人は結構誇っているポイントなのかもしれないですね
1: いやいや本当そうですよね。いやしかしこの、ね、徳川家康が築城を命令したというすごいですね、各地の大名にこれ命令して、いろいろなその大名、戸様大名ですか、
0: そうですね、
1: いわゆる西日本からですね、いろいろなところから、西日本から主に集められて
0: るんですか。そうですね、名古屋城の場合はですね、主に中国地方とか四国地方、あと九州の大名たちがですねわざわざ加藤清正の場合は熊本からやってくるんですけれども、名古屋までやってきてですね、で彼らは石垣を積む能力がとても高いのでですねみんなで分担して名古屋城の石垣っていうのは作り上げられたっていうことですね
1: なるほどね、はい、しかしやはりその各地の大名ということは、こう何かこう資金をこう使わせるだの、こう何かそういった意図もあったんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりね一番はお城を築き上げることに長けていたっていうのが最大の理由だと思うんですけれども、一方で彼らはですね自前でですね作業員の人とかをですねこう連れてきてですね名古屋城を築かせるわけ で船とかも大量に使って石を運ぶわけなのでね、かなりの資金はかかっていて、でもそれが負担になってたのはねもちろん事実かなというふうに思いますね。
1: なるほどね、そうなんですね、はい、いやしかしすごいですよね、この名古屋城が築

0: 浮上されたのいつなんですか？
1: これはね、1610年ですね。関ヶ原の戦いの、7年後ですかね。10年後ですね、すいません。
0: なるほど、関ヶ原の戦いの10年後に築城された。
1: そうですね、もともと清洲城っていうですね、信長のお城があったんですけれども、そこはですね、ちょっと低地にあって水害に遭いやすいということでですね、あの台地の上の名古屋の地にですね、家康が建て直せっていうふうに命令してですねそれで築城されたっていう経緯がありますね。
0: なるほどね。そしてこの立派な名古屋城が建てられたんですね。はい、なるほど。まあ、しかしこうやってその素晴らしいお城も建った尾張藩なんですけれどもね、はい、この尾張藩の財源というのはどういったものだったんでしょう？
1: そうですね、もともと尾張藩はですね、石高が61万か62万石って言われてて、比較的裕福なあのところではあったんですけれども、その中でもですね、初期 の尾張藩で重要だったのが木曽の木材ですね。木曽は長野県の木曽山地のことですね。
0: 長野県のもの、はい、
1: そうですね、実はこの木曽の、ね、産地は家康によってこう尾張藩の所領と領地とされたのでですね、尾張藩が管理してたわけなんですね。
0: で、
1: 長野県と愛知県って木曽川っていう大きな川でつながってましてね、そこでも長野県の山で木を切り出して、いかだに乗せて、尾張とか愛知県とか名古屋の方にですね、運んできてたっていうことがありますね。で、それが大きな財源となっていたということですね。
0: そうなんです。長野もこの尾張藩に、そして長野県とその愛知県が木曽川で結ばれている。なるほど、本当に八重洲って素晴らしいすごいですね。素晴らしいお殿様ですね。
1: そうですね、長野県の一部はね、尾張藩のですね、管理していた土地ってのがですね、ちょっと珍しい、面白いところかなと思います、ね。
0: そうですよね、はいはい、そうやって流通して、木曽の木材っていうのも大きなそのウェイトを占めてたんですね、財源として、
1: そうですね、かなり特に前半の尾張ではですね、この木曽の木材っていうのがですね、藩政に大きな、藩の財政に大きな影響を与えてたのは間違いないかなと思いますね。
0: そうですか、なるほど、はい、前半に例えばその他にはどういったものがあったんでしょう？
1: そうですね、尾張の国の有力産業としてはですね、瀬戸の陶磁器、陶器とかの時期が挙げられるかなと思いますね。
0: 陶磁器、
1: いわゆる瀬戸物って呼ばれてて、全国的に流通してるんですけれどもね、これを、尾張藩がですね、ちょっと保護のような形でですね、産業をちょっと残そうとしてですね、でですね、尾張藩が指定した商人にですね、この瀬戸の、瀬戸物とかをですね、こう買わせてですね、で、そこで瀬戸物を独占的に仕入れて、で、全国に流通させるっていうですね、この大きな尾張藩がですね、後ろ盾となって全国に瀬戸物を流通させたっていうのがですね、特に江戸時代後半の尾張藩の、特徴かなというふうに思いますね。
0: なるほどね。瀬戸物とその流通というのは、非常に巧妙な、そのいわゆる仕組み化というものがあったんですね。
1: そうですね、やっぱりね、焼き物を焼いてる瀬戸のね、陶工たち、焼き物を焼く人たちもですね、尾張藩の後ろ盾があってですね、それで流通経路とかですね、藩のみたいなのを拡大していくってことはですね、これ特に江戸時代のですね、後半に行われてたんですけども、双方にメリットがあってですね、やっていたっていうのがですね、瀬戸物のと尾張藩の関わりかなというふうに思いますね。
0: なるほどね、素晴らしい。もう本当瀬戸物ってもうみんなね、そういったも陶磁器みんな瀬戸物だと思ってますからね。
1: そうですね、本当に名前がとても有名なので、実際にこういった全国的にね、流通している産業として江戸時代も発展していたってことがわかります。
0: なるほどね。そしてね、おふけ焼きっていうんですか、というの、はい、これはどういったものなんでしょう？
1: このおふけ焼きとはですね、名古屋城内で焼かれてたですね、いわゆる殿様のお庭焼きってものでですね、で、ふけってのは、深いって字に、井戸の井って書いて、これふけって読むんですけど、これはですね、もともとの意味は沼地とか湿地帯のことを指す言葉なんですね。
0: はい。
1: で、こういった湿地帯が名古屋城のですね、ちょうど北側にですね、広がっててですね、で、殿様がですね、そこに下おふけお庭、おふけお庭っていうですね、庭園を作ってたんですね。ここで殿様、鷹狩りをしたりですね、で、池が、大きな池があって、船に乗ったりして遊ぶんですけれども、その中に、陶器を焼くですね、 窯が何個かありまして。

0: ここにですね、瀬戸の、まあ、瀬戸の町の近くのですね、赤津村ってところから、まあ、あの東高っていう、まあ、焼き物焼く人を呼んできてですね、わざわざ名古屋 の、 そのお城の中に呼んでですね、そのお吹き焼きっていうのを焼かせてたわけなんですね。
1: なるほど。わざわざ自分の庭にこの入れてたっていうのはどういった何か意味があったんですか、お吹き焼きというものに。
0: そうですね、やっぱりあの尾張の中でですね、あのそういった焼き物、特にお城の中で殿様が焼かせる焼き物ってことですね、お吹き焼きっていうのはちょっとブランド化してまして、でこれ普通には売ってなくてですね、こう有力な商人とかさ、あの有力な村とかですね、豪農ですね、あの裕福な農家の人がですね、こう尾張にこう寄付金をこう渡すわけですね、まあ、いわゆる献金をやるわけなんですけれども、で尾張も江戸時代の後半は全国的な例にもちょっと赤字状態なので、うん、そういったところから資金を得るわけですね。
1: なるほどね。
0: でその献金のお礼としてここで焼いたお吹き焼きっていうのをこう渡してですね、いわゆる贈答品のような形で使ってたんですね。で、まあ、藩主からですね、こういった、あの渡されたこう焼き物お吹き焼きはですね、まあ、そのもらった人にとってはとても名誉なことなので、
1: そうです
0: よね。それでどんどん寄付金も増えていくっていう、そこでからくりがあるわけですね。
1: なるほど。お吹き焼きね。
0: そうですね。
1: すごいです。もう代々の家宝ですよね、そのようなものいただいたら。
0: そうですね。いまだにね、残ってたりもしますね。あの、お吹き焼きのなんか印鑑が、お吹きっていう印鑑が押してあってですね、焼き印が押してあって、あの、尾張藩からもらったものですってみたいな。ものもですね、結構残ってたりするので、やっぱりね、このお吹き焼きが名古屋城とか尾張藩に残した意味っていうのはですね、かなり大きなものだったんだと思いますね。
1: ですね。うわ、しかしこの名古屋城の興味はつきませんね。もうまだまだこの魅力がね、たくさん、もうたくさん、もっともっとこの堀内さんにもお話しいただきたいので、ぜひまた次回あのご登場いただけたらと思いますので。
0: そうですね、またあの話しなかったことが、あるので、あの、ちょっと話した話す機会があればなというふうに思いますね。
1: またぜひお願いします。あの、本日もね、こんなにも本当に興味深いお話たくさんいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストは名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介様にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、面白かったですね。名古屋城の魅力尽きませんね。まあ、ぜひ堀内さんにはまたご登場いただいて、さらなる魅力をお話しいただきましょう。さて、来週はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。では最後に、私、明良美幸の CD、音楽の花束より、カッチーニのアベマリア、フローベルガーのトッカータ、ヘンデルのパッサカリア、どうぞ聴きください。ではまた。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が8時をお知らせします。
1: この番組は宇川に移住してきたヤンブロが日々の農業と生活そのままの音でお届けします。ヤンブロの日々これ天然食スタートです。

0: FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送をお聞きの皆さん、おはようございます。ヤンブロです。ヤンブロの日々これ天然食、本日も短い時間ではございますが、何卒お付き合いのほどよろしくお願いいたします。やってまいりました。1年に1回5月といえば、そうヤンブロの日々これ天然食ではもうおなじみとなりました。6月の1週目に行われますところの、高島フィールキャンプの特集月間でございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。でですね、一応放送日ね、確認しておきましょう。カレンダーをね手に、5月のですね、5日火曜日、こちらがまあ1回目の放送になっておりましてですね、でその次が再放送が5月の10日で、また12日の火曜日が再放送で、17日の 朝8時ですね、朝8時が、また再放送で、次の新たな放送が5月の19日24みたいな感じで、火曜日と日曜日、時間はそれぞれですね、火曜日は13時30分から、日曜日は8時からとなっておりますので、皆さんぜひぜひですね、聞いていただければと思います。宇川の方はですね、もうめっきり暖かくなってきまして、天気もまあ晴れたり曇ったり雨が降ったり、また春の雷が鳴ったりとかですね、せわしなくやっておりますけれども、まあ、お米の方も5月のゴールデンウィークを皆さん大体ピークにですね、宇川の方でも米作りをされてますが、今回はですね、6月の6日と7日に行われます高島フィールキャンプのスペシャル月間と、あと、まあ、宇川の方からですね、ゲストをお呼びいたしまして、宇川の新しい話とか、受け継いでる話とかをしていきたいなと思っておる所存でございます。さあ、ゲストを迎えましょうかね。高島フィールキャンプの石川さんでございます。よろしくお願いします。
1: 毎度です。
0: 何が毎度よ、3回目やからね。もう慣れたもんでしょ。
1: いやいや、若干緊張してますね、やっぱりね。
0: もうええ、
1: 今日もラジオということでスーツ着てきて、バシッと
0: スーツをね着てきております、この男ね。でですね、もう一方、宇川で、山宇川ファームとしてですね、お米を作ってらっしゃる山下のあきちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。
2: どうもです。
0: どうもあきちゃんもね、単体では何回か、はい、来ていただいているということで、はい、ではですね、早速なんですけれども、まあ、今回は石川さん何回目になるんですか、実際は。
1: 4回目ですね。
0: 4回目ですね。一番初めの年は僕はちょっと参加できなかったので、2回目3回目と3回させてもらってる感じですよね。
1: そうですね。
0: 去年を振り返りまして去年の高島フィールキャンプを振り返りましてですね、どうでしたか石川さん。年々あれですけど盛り上がっては来てますけれども。
1: そうですね、イベントの趣旨的なところは、参加の方も、まあ、毎回参加、

0: 化されてる方もおられるので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、浸透してきてるかなというふうな感じてますね。
1: ですよね、うん、いや俺もね去年 思いましたわ。あのなんか地に足がついてきてるっていうかね、みんながそれぞれね良かったですよね。
0: うん、ライブも盛り上がったしね。
1: ギャンブルもね。

0: いつから出店ですか？もう一番最初から出店ですか？あけちゃん。
1: そうですね、もう一番最初から携わっています。
0: おにぎり、
1: そうですね、メインはお米を使ったもう何かを出店してきてはいます。
0: とおーコーヒ
1: ー、コーヒー今年はちょっとどうなるかまだ分かんないですけど、あ、まあ、コーヒーはまた別の方が出してまして。
0: なるほど、なるほど、はい、じゃあその辺もコンビ で、どんな、まあ、催し物のそのなんかこ もう思いからでそこから派生してこう集ってくれる仲間たちで、それを目指してキャンプするオートサイトの、まあ、常連の方から、まあ、一元の初めての方まで、まあ、いろんな話、ね、していけたらいいと思うんですけども、さあそもそもその高島フィールキャンプとは何ぞやというところで、石川さんの方からですね、ちょっとまあ簡単なフィールキャンプの、すみませんね、毎年同じこと言わしてね、
2: いやいやいや、改めてね、
0: 改めてね、
2: そうですね、フィールキャンプのフィール、
0: うん
2: ね、FEEL、うん、まあ、これはそのまま高島の自然の豊かさとか、キャンプの楽しさとか、そういったものを感じてもらう、もうそのままのフィールの意味と、もう一つがその頭文字取ってて、最初の F がファン、まずまあ何をするにしてもまあ 楽しみが先に来ないと意味がないというのが最初にファンが来ています。次の E が、一つ目の E がエコですね、二つ目の E がアース、最後の L がラブという形でですね、このキャンプイベントを通じて楽しみながらエコ、環境のことを、考えるきっかけになるようなイベントにしたいなというのが、うん、まあ、根底にあってですね、うんうん、こういう名前になってます、
0: うん、
2: はい、なので、まあ、一番大きな、コンテンツとしては2日目の朝になるんですけども、これは網野町の株式会社足跡の安さん、安見君が主導してくれるんですけども、はい、ビーチクリーンがあります、うんうんうん、これがまあ一番大きなところですね。これはそのキャンプのお客様限らず、このビーチクリーンだけ参加される方もおられますし、
0: はい、
2: まあ、イベント通じてですけども、キャンプという名前ついてますけども、キャンプされない方も、全然どんどん来ていただいてもちろん構わないですし、そこの大きなイベントビーチクリーンがあって、その後にその流れで、まあ、ゴミ問題、環境問題に関するワークショップを、
0: うん、
2: やっていただくと、
0: はい、
2: いうのが一つ大きなコンテンツになっています。
0: なるほど。
2: でイベントを通じてエコのところですね、
0: うん、
2: この期間中は、ゴミステーション閉鎖してますので、お客様も、出店者様も全てゴミをお持ち帰りいただくと。
0: なるほど。
2: で飲食のテナントさんには自身のコップとかお皿を持っていただく、もしくは出店者様がお皿持ってきて提供していただくような形で、なるべくゴミを出さない。
0: なるほど。
2: っていうのはやっぱりその、まあ、ある時計でアウトドアに携わる方の約9割がそのアウトドアの活動自体が環境に与えるインパクトがあるということを認識してないという時計があるぐらい、
0: うんうん、
2: どうしてもキャンプに来たらゴミが増えたりするんですよね。そのまあお肉買ったりとか調味料足らなかったら買い足したりとか、
0: うん、
2: その自然を楽しみに来ているのにそのまあジレマというか相反するところも若干あるので、そういったことを考えるきっかけになればというのがそもそものきっかけですし、まあ、4回目ということで徐々にそれも浸透してきているかなと、うん、
0: ですよね、
2: はい、
0: いや本当に浸透してきてるなっていうか、本当に去年、まあ、一昨年もそうでしたけど、だんだんだんだんその人数の多さとかではなくて、そのイベント自体の濃さというか、みんなのその楽しみ方も分かってきてるような感じがしてて、すっごく良かったんですけども、さあではですね、後半戦はいよいよあきちゃんと交えまして、まあ、あきちゃんも、ね、すぐそばで高島フィールキャンプ携わってる、はい、まあ、参加してる、楽しんでる一人であると思いますので、はい、後半戦はですね、そのあきちゃんも交えて、まあ、高島フィールキャンプ今年のどんな感じかみたいな目玉みたいなのもね、お話ししていただければと思っております。では、1曲いかしていただきましょう。カウント・オーエン&ヒズ・カリプソニアンズでアイランド・イン・ザ・サン。

0: ヤンブロのヤンブロの日々これ絶好調です。
1: 緊張してるの？
0: 絶好調です、ヤンブロの日々これ天然色、真ん中の曲が終わりましたんで、いよいよ後半戦に行きたいと思うんですけれども、では後半はですね、あきちゃんも入っていただきまして、はい、まあ、出展される皆さんとなんかこう出会うようになったきっかけとか、なんかやっぱり思うところがないとなかなかね、こっちからオファーしにくいというか、まあ、しないじゃないですか。ここの人に出てほしいなとかあると思うんで、ね、今回はどんな方があきちゃん出られるかご存知なんですか？
2: っていうのは全然まだ僕らも知らされてない。
0: あら、
2: 隠されてるという
1: か。隠してない隠してない。
0: なんで隠してんの？
1: 隠してない、まあ、確定してない要素があったんで。
0: はいはいはいはい、
1: 多分明日つったらあれなんか。
0: いやいや、まあ大丈夫でしょ
1: う。ちょっと、うん、放送までにはは
0: い間に合ってる
1: やつ、はい、リリースされるんですけど、うん、まあ、そもそもそのこのイベントのもう一つの大きい軸として、うん、京丹後市、うん、含めた、まあ、京都北部与謝野とか福知山、
0: はいはいはい、
1: 宮津とかも含めた、はい、まあ美味しいものとか楽しい人とか、
0: うん
1: うん、面白い取り組みとか、そういったものもその外に発信していこうっていうのも一つ大きな軸があったので、まあ、お客様がキャンプという軸なので、ほとんどがまあ京丹後市外の方なので、うん、そういったところにもまあ、うん。

0: 市内のいいところを知ってもらおうっていうのもあったので、うん、まあ、こういった出店者さんも集めてるっていうのもあるんで、
1: なるほど、うん、なるほど、なるほど、
0: その中の一つとして、秋原のところの山岡は、
1: はいはいはい、そこですよね、
0: さらにまあ展開されるということで、うんうん、楽しみにしてる
1: 裏司会してるやん、裏回ししてるやん
2: ドキッとしましたね。
0: 俺はもう宇川のホットな話題や
1: ね。ホットな話題ですもんね、うん、だから、もちろんフィールキャンプで、まあ、まだ品目は決まってないけれども、まあ、出店もするし、まあ、スタッフみたいな形で動きもするけれども、うん、みたいな感じですけどね、うん、はい、秋ちゃんどうなんですか、ほんなら、ね、今年はなんかこうしたいなとか。
2: そうですね、まず僕としては、先月ですね、新しい、まあ、コーヒースタンド兼、
1: うん、
2: 菓子工房をオープンしまして、
1: うん、なんていうお名前なんでしょうか、
2: 山岡はウェアハウス
1: の、
2: まあ、ウェアハウス、まあ、倉庫という意味なんですけど、うん、もう本当に、地元の工務店さんの跡地を、
1: うん、
2: はい、引き受けまして、譲り受けまして、うん、まあ、そこを少し改装して、お菓子を作ってます。で、まあ、ちょっとスペースも、まあ、結構大きい建物で、まあ、スペースもあるので、うん、ちょっとコーヒーでも入れようかという 流れでコーヒースタンドもやってます、ま
1: あ、そこで飲めたりも、
2: あ、もちろん、はい、一応お店になった客間もありますので、
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: で今年は、今までは山岡ファームとして農家としてお菓子作って、うん、出店してたんですけど、今年からはそのウェアハウスとして、うんうん、奥さんの方ですけど、うん、がお菓子なり何なり、
1: うん、
2: 何作るか僕知らないんですけど、
1: うんうんうん、楽しみですね、
2: はい、楽しみにしていただけたらと思います。
1: じゃあ今は、はい、あきちゃんところの例えばお菓子とかをなんかこう欲しいなと思うと、うん、まあ、そこの新しくできた宇川ウェアハウスと、うん、あとどっかにも出てるんですか、なんか定期的には。
2: イベントですよね、うん、出てます、出るように一応しています。
1: うん、
2: まあ、主には単語中心ですけど、
1: はいはいはい、
2: まあ、これからはいろんな、ね、京都市内とか、うん、まあ、いろんな都市で
1: 出店もできたら、なる
2: ほど、ところ
1: にも、
2: はい、
1: すごい、
2: はい、行きたいなと思ってます。
1: あ、それはそれはね、はい、宇川にも新しいホットな場所ができましたんでね、
2: はい、
1: で今が、いつでしたっけ、木曜と金曜と
2: 土曜日週3日、
1: もちろんまあ不定休みたいな感じ、
2: ね、土曜日に関しては不定休、
1: うんうんうんうん、
2: やっぱイベントが週末にあると、そうなんで、土曜日はあの休むこともあります。
1: ほんなそこもまああるし、あきちゃん自体のお米のねこともあるし、はい、もちろんほんだらお米を使ったような感じのお菓子とかになるんですか。
2: そうですね、お米、まあ、まずあの米、お米を製粉して、
1: うん、
2: その、まあ、米粉をメインにこうお菓子作りをして、
1: うん、
2: で、まあ、いろんな単語の、それこそ言ったらいろんな食材、まあ、美味しいものいっぱいありますので、
1: うんうん、
2: まあ、それと掛け算して、
1: うん、
2: まあ、京単語をアピールできたらな、単語をアピールできたらなと思ってます。
1: 素晴らしい、
2: はい、
1: 皆さん聞いていただきましたでしょうか、この若者のですね、熱い単語にかける思い、皆さんどうぞ、山岡ファームで宇川ウェアハウス、まあ、ともどもですね、まあ、よろしくお願いできたらなと思う所存ではあるんですけれども、ですね、まあ、そんなこともあってホップステップジャンプじゃないですけど、そのアキちゃん的にこのフィールキャンプ、さっきも石川さんが、まあ、おっしゃっていただいたファン、ね、楽しむこと、まあ、で、まあ、エコ、まあ、全体考えたり、まあ、アースでラブ、アキちゃん的にはなんかこのフィールキャンプにかけるなんか気持ち的なあるんですか。いつもなんかこうカメラでね収めてもらってますけど、はいはい
2: は
1: い、いつも
2: そうですね、僕はねもう本当に、まあ、ラブかなと思って、なんかこの土地がとすごく土地感というか、なんかすごくこういいこうゆっくりできるというか、だからなんでいつも僕ら子供を連れてこのフィールキャンプを出店するんですけど、大概なんか寝っ転がってたりとか、
1: うん、
2: 出店者なのに、
1: うん、
2: すいませんって言っていつも呼ばれるっていうね、
1: うんうんうん、
2: お客様に、
1: はい、
2: なんかそのゆったりした空間というか、なんか まあ、地球を感じ

0: 感じてるなみたいな、なんかそんな感じ
1: ですね。急に話でかかった今、はい、
0: なんかそんな感じです。そんな感じで楽しんでます、
1: はいはい、なるほどね、はい、はいはいはい。ああいう時って結構石川さんはいつも、まあ、それまで、まあ、オートサイトの方で、まあ、管理人とか、まあ、いろんなことをやってはったましたけど、あのイベントの時はどうなんですか、ピリピリするのいつもより。
2: どうだろう、始まるまでは、始まってしまえば、うん、もう雰囲気は出店者様とお客様が作ってくれるもんだって、うん、僕は別に何もしてないんで、そこは人に恵まれてるなっていつも思いながら傍観してますあ、ええー、なー思いながら、
1: あ、そう
2: なん、なんかこの雰囲気ええなー思いながら。
1: 確かに。ではですね、まあ、もちろんこれまた時間が足りないので、もう5月はですね、
2: そんな喋ってん
1: の、5月はですね、もう諦めてください、視聴者の皆さんすいません。またですね、またいでですね、このお二人ゲストに迎えて、まあ、お送りさせていただくんですけれども、次回はいよいよちょっと、まあ、タイムスケジュールというか、だいたい何時ぐらいにこれがあってとかで、まあ、去年はこれがあったけど今年はちょっと変わるみたいなのもちょっとお話できたらですし、でさっきちょっと言っていただいたその宇川のウェアハウスの話とか、はい、まあ、山宇川、ね、まあ、ちょうど今5月の頭収録なんで、いよいよさ、一般の方々はお米がって言ってるところを、まあ、秋ちゃんのところのお米はさどうなんだみたいなね、はい、まあ、話もできたらと思うんですけれども、はい、少しじゃあちょっと振り返りましょうかね。フィールキャンプの日時がですね、6月の6日で、7日、これもう決まりなんですか、石川さん、もう6月の1週目で行こうみたいな感じは。もう
2: そうですね、もう毎年帰っても仕方ないので、うんうん、1週目の土日でも固定してます、
1: はい、うんうんうん、ということですので、それさえ覚えていただけたらですね、6月の1週目には、宇川では、何かがやってるんだろうみたいな感じの、すごくなんていうの、みんながこう知ってもらえ始めてる、でしかも楽しみ方も知ってもらえてるみたいな感じのイベントになっておりますので、皆さんぜひぜひですね、遊びに来ていただけたらなと思っております。で、まあ、山宇川ファームの方もですね、ウェアハウス、まあ、新たな大きな倉庫を手に入れたということで、まだまだ準備しながらやって、準備しながらやってみたいな感じですか、
0: ね、もう全く片付いてないですもうその中で一応そのコーヒースタンドと菓子工房はオープンさせたので、
1: うん、おーすごいね、
0: はい、なんとか片付けながら、うん、はい、ゆっくりできる場所を作っていきます、
1: はいはいはい。このプロモーションの出演は初めてですか、なんかどっかで取材受けた。
0: ああ、まあそうですね、いくつか、取材は来ていただいて、
1: あ、
0: は
1: い、そうなんですね、
0: 新聞やら何やらでいろいろ掲載していただきました。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: じゃあその辺のことも次回聞いても大丈夫なんですかね、
0: は
1: い、
0: 大丈夫です何でも
1: 場所の方とかね、
0: はい、そうですね、はい、
1: 詳細とかね、はい、インスタのとかね、はい、まだまだありますんでね、
0: はい、
1: そうですか、はい、ではですね、いよいよ、まあ、5月はですね、皆さん聞いていただいている方、音楽があんまりかからないとか、あ、まあ、それでも私の曲を楽しみにしていただいている方もまあいらっしゃるんですが、まあ、5月はもう諦めてくださいということで、私これ、高島フィールキャンプ激推し月間でございますので、申し訳ございません。じゃあ、ですね、また次も来ていただくんですけれども、まあ、一旦これで、今回は終わりということですので、改めてご紹介させていただきますと、高島フィールキャンプの石川さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今言うとかなあかんっていうのはないですか、まだ大丈夫ですか。
2: いや、また着替えてこなあかんな思
1: うなんでやねんな、あれできてたからね、
2: そうスー
1: ツできてたからね、もう忘れてもうたわ。あきちゃんどうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: なんか今ポロッとちょっと 言っとけことがあれば、
0: そうですね、今のところまだ
1: 次週の、
0: はいはい、
1: お楽しみで、はい、ありがとうございます。
0: 大丈夫です、
1: ありがとうございます、ではですね、ヤンブロの日々これ天然色、いよいよ、まあ、お別れの時間になってきたんですけれども、まあ、最後はですね、最後の曲かけながらのお別れで、また次

次のですね、放送まで皆さんごきげんよう、さようならなんですが、このメンバーでまた次回もお送りさせていただこうと思います。ヤンブロの日々これ天然食では、皆さん次回の放送までごきげんよう、さようなら。最後の曲はロードレビーでエチオピア、お聴きながらのお別れです。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東亜設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 月曜の朝7時からは私リコがお届けいたします、丹後モーニングサンド月曜日。子どもたちの癒しの歌声や京丹後市の情報、おすすめのランチやスポット、余暇を過ごすのにぴったりな趣味をおすすめしたり、元気いっぱいでお届けします。月曜朝7時からは丹後モーニングサンド、ぜひお聞きください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社。タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が9時をお知らせします。
1: 岩崎明のクラシック談話室、今日はシューベルトのデーです。はじめにソフィア